0: Käse, full cool, jour, span, fancy mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam sep.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos. Kdo ve, če poje in pleše tudi Neli? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kje si, Neli?
1: Doma.
0: Kaj si tako prestrašena?
1: Sem mislila, da me kličejo iz šole.
2: Že tako je prva ura, otroci, prite jih iskat.
1: ja.
0: Ne, brez skrbi.
2: Trkamo.
0: To je neka druga šola, brez skrbi. Torej, kje si, kako si, kaj si, zakaj si, povej nam malo o sebi, Neli.
1: Pričakovanju novega tedna, upamo, da vikend prije še hitreje.
0: Ok.
1: Tako da v koordinaciji z službo, šolo, aktivnostmi, čakamo počitnice.
0: Ene so komaj finile, zdaj že čakamo krompirjeve. Dobro, se res, smo vsi malo tako na skrbi.
1: Ali pa poletne.
0: Ali pa... O, mamma mia, magari. Glavnem, sodelovala si, poslala si SMS in kaj si ti rekla, za katero pesem naj bi šlo?
1: Spomin nevara bi mogla biti Natalijem Brulja, Torn.
0: Po čemu se ti zdi, da bi lahko to Natalijem Brulja, ker smo rekli, da nikaj je minul?
1: Po refrenu, ki gre Nothing's gonna find, neki tam
0: gre. Bravo, celo zašpela si.
2: Da boš rekla po frizuri, ki smo prej o frizuri njeni govorili.
0: Ja,
1: on je imela tudi,
0: razkuštrano, ja. Takrat so bile vse skuštrane, maček se mi zdi. No, da vidimo, če je tvoj odgovor pravilen. Poglejmo, če se bo zavrtel refren v pravo smer. Torej, čakamo. Bravissima! Bravissima, čestitke. In je padla nekam, smo zgubili Nelija.
2: Ma, ti je pobrala svoj kap.
1: Ne,
0: evo. Si tu.
2: Tukaj reče, pobrala kap iz boksa šla.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Little Princess. In Spin Doctors iz leta 93. Vreme. Ok, danes je že malo bolj zjutraj zahladilo, ker ko sem prišel v stanovanje, je bilo prav malo za obleč, mogoče še kakšno majčko več, v glavnem ta trenutek 15 stopin kaže v termometri v Kopru, pa 18 stopin Piran in pa ta trenutek 7 stopin v Ilirski Bistrici. Danes nas čaka sončno in jasno vreme, skoraj brez oblačka bo, vsaj za enkrat tako kaže v naši vremenari. Termometri bodo nekje do 23 stopin se tudi pospeli. Jutri pa delno oblačno vreme, tudi brez dežja, sicer z nekaj oblaki in tako ne bi bilo vse do konca tedna. Dežja za enkrat ne bo, je vzel eno tako majhno pauzo.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Šest. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2 centa in stane 1,74 evra. Dizel se je povzpel čez 2 evra, podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2 evra in 1 cent za liter. Kurilno olje je z rekordnih 1,63 evra na liter dražje za 3,3 cente. Cene veljajo do vključno 28. 20. septembra z novelo zakona o trošarinah, ki je začela veljati v nedeljo, se je zakonsko določen znesek trošarine za ekstra lahko kurilno olje znižal 157 evra in pol na 42 evrov za 1000 litrov, z uredbo pa ga je vlada dodatno znižala na 21 evrov za 1000 litrov. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci med tem oblikujejo prosto. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko bo imel slovenski premier Janez Janša govor v četrtek. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal danes na sprotnem tajnem glasovanju. Zaprtjem mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vse evropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. Poglejmo še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala Evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0. Slovenski odbojkari iz prepričljivosti v zmago, še posebej so blesteli v prvih dveh nizih, nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V sredinem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji.
0: Zaenkrat je mirno na naših cestah, čeprav še vedno semafor na Belvederju zaradi del na krožišču, tako da tisti, ki se peljete v to stran, dajte štartati malce prej od doma, ker je kar dolg, no. Tako da, če vas še karkoli zmoti, pa nam lahko to napišete, oziroma nas tudi že pokličete, naša telefonska številka je že dosegljiva.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti. Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, ekipa.
0: Ma, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: O, ko si predrvela.
7: Ja, sem pritekla. Že za jutranjo telovadbo.
0: V glavnem, 3 minutke čez 6. Danes je torek, 22. september in nekdo nam manjka danes, ne?
7: Ja, nekdo nam manjka. Torej, smo samo v dveh, zdaj ta tretji bo...
0: Nekam
7: Rusija,
0: je šel?
7: Rusija ni, ne, ni didik, da ki je nekam šel.
0: Ne?
7: Ni, ni še prišel.
0: A je, ni še prišel.
7: Ni še prišel, šel ni nikamor.
0: Ok, v glavnem nam damo dva hita za začetek, da si malo zberemo možgane. Pa potem povemo, zakaj ni še prišel. V glavnem, Coldplay pa Holly Humberstone, To Love Somebody. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Coldplay in Clocks, predvidevam, da je ena tvojih najljubših, ne?
1: Mislim, ja, že posebej zato, ker je to ena izmed njihovih začetnih komadov, no. Pač, ko so začeli in je pač takrat njihovi albumi in komadi so čisto nekaj drugačnega kot to, kar imajo zdaj.
0: Tudi jaz mislim, da sem prvo to slišal. V glavnem, 11 minut čez 6 me je poklical Žiga Rustja in mi je rekel tole. Ne vem.
1: Čaki? Ne... Domov, ok. Pridi, greva domov, je rekla. Torej, kam gremo domov? K njemu?
0: Nekje je, ma ne vemo pa kje. Ma ne mogu ga vprašati, kaj ga imam tu na liniji.
1: Ampak bomo na telefonu.
0: Ja.
1: Čo, Žiga?
2: Dobro jutro.
1: Pridi, greva domov, kaj ti se voziš kam domov, ali kje si je?
2: Ti si šele štartal od doma.
1: Ti si šele štartal od doma, zakaj pa te še ni? Mislim, zakaj zamujaš? Ura je 12 čez 6.
2: Domujem, ker z Tilnom so se odločili, da bova na dan brez avtomobila v sklopu tedna mobilnosti so pravila kot tiste dva, ki mogoče najdlje živita od Radia Kapric, kar s kolesom.
1: Čakaj, ti dejansko s kolesom prihajaš v službo, a zdaj, ma tema je, Žiga.
2: Ja, vem, imamo, ni lučke, tle pol bonifike v nekih reflektorjev imamo s sabo.
1: Ja? Ja.
2: Se nas vidi verjetno z lune, čeprav je luna že z obzorjem. In zdaj smo v Jernejevem kanalu, kjer se pravzaprav...
1: Notri, upam, da ne čisto notri.
2: Ne, skrajno desno na asfaltni površini.
0: Ma zakaj ste se pa odločili, da greš?
1: Jaz vem, zakaj ste se odločila.
0: Zakaj?
1: Pač
0: zakaj?
1: Cene goriva so se zvišale danes in dizel je rekordno visok.
0: Kaj tako hodo, da bi ti jezdal na 2 evra, no?
1: Ne, ma kaj ni, danes so se povezano, rekordne cene goriv, dan brez avtomobila in Žiga, ki se vozi s kolesom v službo, top.
2: Valjda, zdaj treba iti v toku s časom, da se prišli še za mano.
1: Torej, eno jutranje telovadbo do Kaprisa, praviš?
2: Tako, ja. V bistvu sva na že na dobri poti, sva hitrejša od tempa, ki so si ga zadala. In zdaj počasi bova že pri Vidiču, greva skozi
1: Kvala. Danes in dizel je rekordno visok.
0: Kaj tako hodo, da bi ti jezdal na 2 evra, no?
1: Ne, ma kaj ni, danes so se povezano, rekordne cene goriv, dan brez avtomobila in Žiga, ki se vozi s kolesom v službo, top.
2: Valjda, zdaj treba iti v toku s časom, da so prišli še za mano.
1: Torej, eno jutranje telovadbo do Kaprisa, praviš?
2: Tako, ja. V bistvu sva na že na dobri poti, sva hitrejša od

0: Nas, torej v Kopru.
1: Koliko je ura?
0: 6:13.
1: Pa mogoče v roku ene ure bi lahko utegnila biti že tam.
2: Oh.
0: Dobro. Okay. Torej, če bi on hotel biti točno ob 6, tle bi mogel štartati ob 4:30?
2: Ja?
1: Ja.
0: Tam nekje, okej,
2: No, ma dej, povej.
1: Ampak za razliko od avtomobila, zjutraj naravi spoli iskati parking place tam, ne?
0: To je res.
2: Ja?
0: To je res. Ja. In še dobro telovat, bo vidim, da si kar zadihan.
1: Ja, ker so kar pridna. Zdaj trenutno greva s hitrostjo 20 km/h, tako da za 6 po 15 jutra ni tako malo.
0: Bravo.
2: Svaka čast.
0: Bravo.
2: V glavnem, mi te še kaj pokličemo mes, da vidimo, če je vse okej.
0: Okay. Kaj boste objavili kaj na Instagram, da vidimo, kje ste, ali nimate časa?
1: Ja, čaki, imam telefon pospravljen v torbici za telefon na kolesu.
0: Dobro. No,
1: by the way, za mojte trenutno je tako lep sončni vzhod, da...
2: Ja.
1: Skoraj prav romantika.
0: Za sončni vzhod se začne pri njih, ne?
1: Ja. Mi smo Japonska, ne? V bistvu pri nas.
0: Ja, za vas je prvi dan, ne? Potem smo mi na vrsti šele.
1: Ja, bom naredil kakšen story, tako da bomo prikazovali sproti, kje smo. Se pa dosti ne bo ostavljala, ki potem, če ne, mi ne bo štelo ure.
0: Dobro, slišimo kaj kasneje, prav te pokličemo pol.
2: Varno.
1: Ale.
0: Čau.
1: Yes. Čau.
2: Ekolan, Žiga Rustja in Tilen Pajek sta se odločila, da greste danes s kolesom. In
0: boste... Ful dobro, bravo.
2: Ja, svaka
0: to
2: čas.
0: To je promocija kolesarjenja v službo, top.
2: Svaka čas. Lahko bi že zbirali za dobrodene kilometre.
0: Ja, to tem bomo povedali še kaj, ko bo čas.
2: Tako. Niko Santos in Shakira, daj. Do jutro.
3: Hey, this is Shakira.
4: Burn the boy.
5: Capri je številka ena.

0: Oh, tam, hi, Niko Santos, 21 minut čez 6. Dobro jutro, danes je torek 22. september. Zdaj, kaj je na cestah? Ta trenutek imamo že okvarjeno vozilo, ki vam ovira promet pri priključku Logatec, če se pelite proti prestolnici, tam je tudi pneumatika na cestišču, tako da previdno in počasi, prav tako pa strpno tudi, če se pelite od Lucije proti Izoli in pa obratno zaradi del na Belvederju je malo gneče že tudi ob tej uri. Tako da previdno, počasi, strpno, mi pa se vračamo kmalu s temle. Madonna. Ne, ja, kmalu. Jutro.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes bo načeloma sončno vreme, saj zaenkrat tako kažem. Naši vremenari 15 stopinj ta trenutek kažejo termometri na Punti v Piranu, pa 18 stopinj kar že v Kopru, drugače pa 6 stopinj v Postojni, tako da tam je še nekako hladno. Sonček se ni še prikazal tu na koprski promenadi, drugače pa jutri nas čaka delno oblačno vreme, tako tudi za četrtek, petek in sobota bosta jasna in sončna.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na slovenski obali se je ponovno odvila obsežna 17. čistilna akcija Čista obala, ki ni le odnesla s plaže smeti, temveč je povezala znanstvenike in lokalno skupnost v enotno priložnost za ekološko zaveščanje. O številu prostovoljcev pa Andreja Palatinus, nacionalna koordinatorica projekta Čista obala.
5: 257 približno udeležencev. V bistvu smo kar lepo zadovoljni s to številko. Lansko leto je bilo 190 ljudi, tako da se je številka povečala in tudi blizu rekorda, ki smo ga kadarkoli imeli, 2019 smo namreč imeli 300 udeležencev, tako da smo kar blizu rekorda letos. 295 kg odpadkov, od tega je bilo največ mešanih, po številu smo pa zbrali 15.603 kose odpadkov, tako da jih pokategoriziramo, s tem tudi pripomoremo k informacijam o tem, od kje odpadki izvirajo potencialno. In na prvem mestu, kako vedno do zdaj, cigaretni ogorki. Cigaretnih ogorkov letos smo najdeli 5.819, torej malo manj kot 6.000. V primerjavi z lansko letno, ko smo zbrali 11.000, se mi zdi to izredno dober rezultat.
4: Jure Colja je včeraj odstopil od vseh funkcij znotraj koprskega lokalnega odbora stranke SDS, prav tako pa tudi od evidentirane kandidature za koprskega župana, nosilca liste za občinski svet in tudi iz članstva stranke SDS. Kot je zapisal na svojem Facebook profilu, odstopa iz osebnih razlogov.
2: Gremo pogledat še na ceste. Imamo, se pravi, gužvo, če se pelješ od Lucije proti Izoli in obratno, zaradi del na krožišču, potem pa proti prestolnici okvarjeno tovorno vozilo pri priključku Logatec, malce naprej pa vas ovira tudi pneumatika na cestišču in pa zastoj nastaja že od priključka Vrhnika naprej proti prestolnici, 2 km dolg pa tudi približno 10 minut zamudeže. Srečno, previdno, počasi in strpno.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za malo na Facebooku.
6: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Smeh od manca te prav naleze.
9: Imate zanimive goste in fore.
10: Maruski in Pangosta, res simpatična moža.
9: In cel ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
10: Dobre nagradne igre.
11: Me spasi promet za obalo.
12: To je tvoj najljubši jutrani šov.
2: 33 minut čez 6, dobro jutro, danes je torek 22. september. Z manco smo danes sama, ker naš kapo di banda ni še prišel v službo, ker se je namreč zaradi visokih cen goriv odpravil s kolesom. Ni samo to razlog, ampak verjamem, da je eden izmed tistih. Zdaj, koliko se je dvignil ta benzin in nafta, pa vam povemo čez tri hite, če niste že prebrali in če je vaš jekleni avtomobilček mogoče na rezervi. Tako da vilevalo Natalia Avalon in Bruno Mars On My Soul. Dobro jutro.
13: Hey, this is Bruno Mars.
14: Capri se številka ena na obali.

0: Pilevalo in Natalia Avalon, malo o poletju, nostalgično. 20 minut do sedmih, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torek 22. september, v bistvu dan, ko smo podrli vse rekorde.
1: Dan, ko podiramo še vedno rekorde, še posebej, če se boste ostavili na bencinski črpalki.
0: Ja, danes je to skoraj draže kot iti ven na eno spit.
1: Ja, dobro, pa itak.
0: Se reklo.
1: Ja.
0: Mislim, če gledaš na količino. Zdaj, ob polnoči so se dvignile cene dizla, benzina in kurilnega olja. Liter dizla je 2 evra in 12 centov.
1: Oziroma 2 evra in 1 cent, no, če tako pogledamo. Aha, okay. Pač, ampak še vedno pač je prebil to mejo 2 evrov. Tako da,
0: smo čez 2 evra.
1: Smo čez 2 evra, tako da ne bomo več pogledovali h Italijanom in bogi, oni ne imajo pač dizel čez 2 evra. Zdaj smo tudi mi tam.
0: Mislim, kako pa pri njih?
1: Zdaj sem pomislila, ko sem to rekla, sem rekla, ok, čekaj, kaj imajo pri njih skoraj 3, ali kaj? Mislim, v Nemčiji in gor Avstriji in to imajo tudi ful drag dizel, tudi čez 2 evra, tako da kaj kaže pri njih tudi?
0: Ravno, kar mi je odprlo, da v bistvu
1: bom jaz ta čas povedala.
0: Italija ima, ja, 2 evra pa 12 centov, ja, v bistvu.
1: No, oni so še malo dražji kot mi. Še vedno je pri nas najcenejše tankat, ne? Še kakorkoli obrnemo. Je pa se podražil tudi bencin in sicer trenutno 1,74.
0: Ja.
1: In pa kurilno olje je trenutno na 1,63. Tako da hvala Bogu, da bo 30 stopinj, ne, tudi. Ker pač se energenti dražajo, ne tako ali drugače, da pač napoved, vsaj vremensko imamo 30 stopinj na začetku oktobra, tako da vsaj nam ne bo rablo kuriče, pač začet kurilne sezone.
0: To ja, samo kaj pa voziti, kaj bomo vse tako korusti, s kolesom.
1: Ja, ne vem, pa lej, mislim, sicer je to dokaj, mislim, je ful zdravo za nas, za naravo, za planet in tako naprej. Tudi, če uporabljamo javni avtobusni prevoz, na primer, ali pa če gremo s kolesom, z rolerji, peš in tako naprej, če imamo to možnost, tako tudi prišparamo, ne, zdaj smo že na tem, da ne samo, da je to zdravo in da pač pomagamo sebi in planetu, ampak zdaj s tem tudi prišparamo in bo naša denarnica nam hvaležna, če gremo kdaj kam peš. Dejmo se vsaj to navaditi, to pa res, da če imamo zaiti, ne vem, od službe do, ne vem, skočiti nekam ven, ne vem, kaj jaz vem, kaj imamo, na pošto.
0: Okay.
1: In če je pošta zdaj 10-15 minut hoje od naše službe, pa dejmo pešiti, ne?
0: Ja, se strinjam. Da pač se ne vse do pošte peš.
1: To tako, da se ne usedemo v avto lih za vsako stvar, oziroma za iti
0: ja,
1: na vsako mesto.
0: Maki, če ne boste itak rabli hoditi s kantico peš do pumpe, v bistvu,
1: ja, ja, dejansko.
0: Ki bo zmanjkalo. Zdaj, jaz le gledam malo te cene, v bistvu še splača se iti na Hrvaško mogoče tankat.
1: Zakaj?
0: Tam niso še na 2 evri.
1: Ampak veš, kaj je fora? Veš, kaj je fora? Da itak ta bencin oziroma dizel, ki ti porabiš do tja,
0: ja,
1: ti ga tam pač plačaš tisto 2 centa manj.
0: Je 10 centov cenejše.
1: No, 10 centov manj, ampak še vedno se moraš, mogoče ti, ki si tam blizu Hrvaške meje zdaj,
0: ja, ja,
1: ti je malo
0: ja
1: lažje. Mislim, meni bi bilo lažje se voziti v Italijo, samo pač, če je dražje, kam
0: lej,
1: ne gremo.
0: Lahko se zmenimo, ti jaz prenesem eno kantico.
1: Lahko, ali.
0: No, vidiš.
1: Je, okay,
0: vidiš,
1: boš ti vzel provizijo ali nekaj.
0: Ne bom vzel provizijo.
1: Manj za 10%, prosim, če mi plačaš, pač bo stiš.
0: Ne, ti bom prodal po nabavni ceni.
1: Oh, bravo, priden.
0: V glavnem, ja, cene grejo gor, Rustja gre s kolesom, kmalo tudi izvemo, kje je in kaj je, in pa tudi Primorske novice. Tako da ti jaz, Tate McRae, Temper City, Self-Aware, jutro.
1: Jutro. What's going on? This is Temper City.
2: Radio Kapris. To je Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.

0: It's 10:35 in... Promete. Uglavnom, ja, imamo, se pravi, že na primorski avtocesti kar nekaj gneče, predvsem se pravi, če se peljete od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, tam je še vedno vira promet okvarjeno tovorno vozilo in pa zastoj od priključka Vrhnika 7 km, ta trenutek 10 minut tudi zamude. Gneča nastaja tudi na cestah od Lucije proti Izoli in obratno. Zaradi del na Belvederju, tako da tudi tam sedete temu izogniti in poiskati drugo pot na koli, da boste pravočasno na vašem cilju. Mi pa zdaj na Primorske.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Kaj novega? Pišejo takole. Dizel prebil 2 evra, vozniki vdani v sodo. Ma smo res. Do kavarne v objektu Epic za 1920 evrov mesečne najemnine. Mobilnost za vse generacije, ne samo za en teden. V letošnji tekmi za župansko mesto je aktualni pivški župan dobil proti kandidata. V paritvenem obdobju je divjad nevarna tudi po dnevi. To in še več preberite v Primorskih novicah. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Za družbo pa Smash Mouth in All-Star. Čez minutko jutro.
2: Od Rovinja.
3: V Piran, Izolo in Koper.
2: Mimo Ankarana.
4: Pa vse do Benetk.
3: In po celotni Sloveniji.
4: To je Radio Kampris na Dabu.
3: Brez prekinitev.
4: In z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
4: Kampris, številka ena na obali.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini. In do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
8: Zgermobil. Poblaš

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
3: Porsche Koper.
4: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
5: Kaj?
4: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
5: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: To je Kapris.
9: Kapris.

0: Sonček se že prebuja in prihaja počasi proti obali. Ta trenutek imamo 18 stopinj v Kopru, toliko tudi v Ankaranu in pa 7 stopinj v Postojni. Danes sončno in jasno, termometri naj bi se pospeli nekje do približno enih 23 stopinj, tako da tudi danes bo toplo in še kar poletno, glede na datum. Drugače pa tudi morje ta trenutek nas v bistvu kar se greva s svojimi 24 stopinjami, tako da tudi tisti malo bolj pogumni, ki vam še paše, mogoče se malo namakati, imate danes priložnost.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale. Liter 95 oktanskega bencina je dražji za 2 centa in stane 1,74 evra. Dizel se je povzpel čez 2 evra, podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2 evra in 1 cent za liter. Kurilno olje je z rekordnih 1,63 evra na liter dražje za 3,3 cente. Cene veljajo do vključno 28. 20. septembra z novelo zakona o trošarinah, ki je začela veljati v nedeljo, se je zakonsko določen znesek trošarine za ekstra lahko kurilno olje znižal 157 evra in pol na 42 evrov za 1000 litrov, z uredbo pa ga je vlada dodatno znižala na 21 evrov za 1000 litrov. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko bo imel slovenski premier Janez Janša govor v četrtek. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal danes na sprotnem tajnem glasovanju. Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vse evropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. Poglejmo še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala Evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3:0. Slovenski odbojkari iz prepričljivosti v zmago, še posebej so blesteli v prvih dveh nizih, nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V sredinem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji.
0: Gužvica od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju, tako da strpno in počasi, prav tako pa tudi zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, 8 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude in pa kvarjeno vozilo še vedno vira promet pri priključku Logatec, prav tako proti prestolnici. Srečno in počasi.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Dobro jutro!
3: In hvala, ker si tudi danes z nami.
6: Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
6: Dobro jutro!
5: To je najbolj pozitivno.
3: Najbolj nasmejano.
5: Ma najbolj domače jutro.
3: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
0: Tako, tudi danes Pangos, Manca, Rusta je pa nekje na poti, ker se je danes odločil, da pride v službo s kolesom. 3 minutke čez 7, mi kmalo izvemo, kje je, če že vsak je blizu radija. Bryan Adams in Katy Perry, Watch It Burn.
7: Katy Perry.
8: Kapris je zakon.
9: Številka 1 na obali.

0: Brian Adams in Summer of 69, 10 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se ti spomniš Summer of 69?
1: Kot komada ali kot letnice? Ker pa kot letnice valjda ne. Takrat je moja mama imela šele 4 leta.
0: Ja,
1: tako da, niti ona se ne spomni Summer of 69, najboljše, kar pri 4 letih.
0: Ja, verjetno niti ne. Se pa mogoče Žiga Rustja spomni, o Madonna, piha.
1: Čau, Žiga.
0: Ma kje si ti, na Triglavu?
2: Skoraj
0: že vidim
2: studio, tako da
0: nisem daleč. Ama si že tu, blizu?
1: Ama si zraven, dobro, odlično. Ma vidiš pravi studio, ali?
2: Ja, lepo
1: mreč.
2: Ja, vidim studio, skoraj. Pa lepo.
1: Okej.
0: Da ni več ono kot puščavi, ki
1: ne, veš kaj, itak te slišimo ful slabo, zaradi te, ker se neki šumi, piha, ne vem kaj se dogaja.
0: Kaj je rekel?
1: Ja, v redu, v redu.
0: Kaj?
1: Dobro, ja, se čuje, se vidimo kmalo.
0: Ajde, čau, pazi, Žiga. Pazi čez prehod za pešce.
1: Ja, čau, Žiga.
0: V glavnem.
1: Bo povedal, kaj več v živo, ko pride, ki to kar piha. Ma kaj, tako piha zone, kaj? Ali samo ja. On tako hitro šiba? Mogoče on tako hitro šiba.
0: Ali pa to. Ali
1: pa to.
0: Tle, ta vejica od tega drevesa, ki vedno gledam.
1: Se niti ne premakne, ne?
0: Za meriti, se niti ne premakne.
1: Ma kdo več je on, kdo več je jadej? Upamo, da pride do sedmih in pol.
0: Na črnem kalu, mogoče faliv.
1: Mogoče.
0: V glavnem, moramo vam pa tudi povedati, da je v bistvu tudi danes tekma v planetu Koper.
1: Tako, tudi tam bo pihalo.
0: Tudi tam bo pihalo.
1: Ker boste tekli en mimo drugega, ker boste iskali nagradno kocko.
0: Tako. Je? In tudi mi smo vam danes dolžni dati namig, ne?
1: Tako. Torej, danes imamo en tašen namik in sicer ob 9. uri se odpre center Planet Koper. To je prva stvar, ki morate vedeti. Torej, če greste zdaj tja, lahko greste na kavo in počakate do 9. ure, to je res. Uh-huh. Ampak ob 9. lahko začnete iskati kocko. In sicer danes se bo nahajala kocka v poslovalnici, ki je v prvem nadstropju.
0: Okay.
1: In imete poslovalnico, to je prvi namik. Okay. Imete poslovalnice pa je sestavljeno iz dveh besed.
0: Ok, spravi prvi štuk, dve besede.
1: Tako, dve besedi. Torej, prvi štuk, dve besedi. Bomo pa čez nekaj trenutkov oziroma v današnjem jutru dali še en namik.
0: Ok.
1: Ok.
0: Zmenjeno.
1: Dobro, tako da dajte nas poslušati in bomo takrat povedali oziroma nekaj vam dali za poslušati.
0: Zmenjeno. Ok, tako kot ste slišali manco, mi gremo naprej za David Guetta. Gon, gon, gon.

0: Alvaro Soler în Magia. Andrei, ce mă bolzi, hăiem. 20 minuti za 7. Dobro jutro, mi pogledamo pogled na ceste. Dajte biti previdni na tri kolesare, ki se peljejo ta trenutek proti našem studiju, Žiga Rostja in dva Tilna. Drugače pa gneča tudi od Lucije proti Izoli zaradi del na Belvederju. Obe smeri, dajte biti previdni in strpni in pa tudi na primorski avtocesti od priključka Vrtnika proti Ljubljani. 8 km dolg za 110 minut za mode. Srečno!
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
2: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
1: In za ostalo poskrbimo mi.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi Taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
4: Da ne si smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
5: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETOF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite domu, katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obesta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Obi, tako enostavno.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
15: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
16: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
17: Sveže novice iz slovenske Istre. Obala plus.si.
18: Jutro.
19: Jutro.

Amis, nessa sparte. Hai ce mi prijala eno, tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Imagine Dragons in Bad Liar na Kapresanu in 30 minut čez 7, pa kakšno vreme nas čaka.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: 14 stopin ta trenutek pri pošti v Luci, pa 18 stopin v Kopru, danes nekje do 23, sončno bo ves dan, jutri podobno.
2: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ortopedski kirurg Samo Novak iz ortopedske bolnišnice Valdoltra je razvil močnejšo in manj invazivno tehniko hkratne rekonstrukcije sprednje križne vezi in anterolateralne vezi. Ta omogoča rekonstrukcijo obeh vezi skozi isti kanal v stegnenici, pri čemer je odprtina na zunanji strani kosti bistveno manjša kot pri drugih pristopih. Klinične raziskave kažejo, da lahko rekonstrukcija obeh vezi namesto le sprednje križne vezi pomembno zmanjša pogostost ponovitev pretrgan, ne da bi se bistveno povečalo tveganje za zaplete ali ponovne operacije. Obnovitev obeh vezi je posebej pomembna pri mladih in športno aktivnih pacijentih, pri katerih so zahteve glede stabilnosti kolena največje, omogoča pa tudi hitrejšo vrnitev v športne aktivnosti. Tehniko so preizkusili tudi v Franciji, kjer so fiksacijo ocenili kot izjemno čvrsto, pristop pa kot enega najmanj invazivnih med dosedanjimi načini kombinirane rekonstrukcije obeh vezi. V Valdoltri načrtujejo izvedbo okoli 100 tovrstnih operacij letno. Letošnjo sezono potujočega projekta Kino Istra, Cinema Istria, je sklenila projekcija ponovno najdenega filma Dekle iz Solin, ki ga je leta 1957 v Piranu in Sečoveljskih solinah posnel legendarni režiser František Čap z največjimi evropskimi filmskimi zvezdami tistega časa. Staro skladišče Solin magazin Grando v Portorožu je bilo pred skoraj 70 leti eno izmed pomembnih lokacij snemanja te mednarodne produkcije. Filmsko potovanje pa se spet Ko projekcijo ni povsem zaključilo, saj so organizatori naslednji dan pripravili še tematski filmski sprehod po Piranu pod vodstvom Majde Širca. Začeli so na Fornačah pri nekdanji tovarni Mila Salveti, kjer je bil nekoč tudi filmski studio, in se podali po lokacijah, povezanih s filmom in filmsko zgodovino Pirana. Obiskovalci so tako doživeli več kot le ogled filma, doživeli so srečanje s preteklostjo krajev, ki so pred skoraj 7 desetletji gostili eno najzanimivejših mednarodnih filmskih produkcij na slovenski obali.
0: Na cestah še vedno gneča, če se pelješ, se pravi, od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju. Prav tako pa tudi imate gužvico proti Ljubljani od priključka Vrtnika, 10 km dolg zastoj, pa tudi enih 10 minut zamude. Srečno, previdno, počasi in tudi strpno.
3: Nič 8 nič, 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrijte tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To je jutranji šov številka 1.
6: Ej, ekipa, dobro jutro.
7: Vedno nasmejani.
8: Grem lepše v nov dan.
9: Dobro jutro.
10: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
0: Kdo najtežje diha zdaj?
11: Pa jaz ne. Diham, čeprav jaz zaradi prehlada malo težje, ampak ne tako težko kot Žiga.
12: Ne, jaz sem se že nadihal. Kaj je zdaj že...
11: Zdaj si že 15 minut tukaj, res je. Ja.
0: Lepo pozdravljen, dobrodošel, ti si naš idol zdaj po novem.
12: Ja, heroj. Seveda, najmanj, veš koliko je takih idolov potem? Se smo srečili kar nekaj kolesarjev.
11: A res?
12: V tej uri.
11: Kar
12: nekaj kolesarjev, bistveno več pa je bilo tekačev.
11: Sploh
12: tukaj med Žusterno in Izolo je bilo kar nekaj tekačev.
11: Da še enkrat ponovimo za vse tiste, ki morda niso prej slišali, torej danes je dan brez avtomobila kot nek zaključek tedna mobilnosti in pa tudi se promovira, da s kolesom gremo v službo, in to sta danes naredila naša Žiga in Tilen, ki sta iz Lucije dejansko prišla v Koper.
12: Sparecaga, Tilen iz Seče. Sva se dobila pri bivši drogi dol pri vhodu krajinski park.
11: Ekola. In sta prišla pri kolesarju, koliko časa? Eno uro in?
12: Uro pa 11.
11: Uro pa 11. Lahko vidite tudi na našem Instagramu, si objavil Pangos ravno kar.
12: Njihov prihod.
11: Na radio.
12: In cela, v bistvu, slikica cele trase.
11: Cela slikica poti, tako da res vidite, da sta kolesarila, ne? Da nisto, niso,
12: da,
11: da jih je nekdo pobral z avtom.
12: Z avtom. Ne, smo videli tudi gnečo na Belvederju, je še vedno, tako da...
11: Je bilo lepo iti mimo, ne? Pa s kolesom, tako da ne stojiš.
12: Pa po eni strani, mogoče še celo malo premisliš, ma kaj bi, zdaj bi raje sedel v avtu in počakal tiste 4-5 minut, mogoče celo kakšno več v neki so v konici, ali zdaj goni tle malo, ker greš v hrib, ker tam je dejansko se začne proti unemu, je pa zagotovo sončni vzhod na kolesu v takih urah fantastičen, ne?
6: Okej.
11: Okay. Bo šel še?
12: Po mojem bom šel še.
11: Evo, super.
12: Po mojem bom šel še, ja.
6: Ma top. Ja nič, kaj damo dva hita, pa boš povedal malo bolj podrobno.
12: Je, zdaj bi pa eno kafe, če
6: zdaj bi eno, ja, sem vedel. Drop dead, Olivia Rodrigo, dobro jutro.
11: Jutro.

0: Love Sober in Kamrat na Kapri Suš, dobrih 15 minut do 8. Danes je v bistvu torek, 22. september, poseben dan za vse voznike, ki ste rabili natankat, in pa poseben dan za naša dva pogumna kolesarja, Žiga Rustja in Tilen Pajek.
1: Pogum, ja pa, moraš imeti pogum, da greš ob tašni uri in da greš v temi, vi ste imeli lučko še zjutraj, oblečenje ste bili v jakne, ste rekli prej.
2: Do, v bistvu, stilno sva do predora Valete, pravzaprav, bila kar dobro in debelo oblečeno, v smislu, vsaj to vetro kot čez, da te ni prepihalo, ker na tisti strani sva opazila, da na tisti strani Portoroški je bolj hladno, kot potem, ko priješ na to Izolsko.
1: Torej, promoviramo kolesarjenje v službo, povej ta pet razlogov, pet pozitivnih stvari, zakaj kolesariti v službo.
2: Prvo, gneča na cestah, ker se jih tem izogneš. Druga, zaradi tega, ker mogoče prišparaš na gorivu in na živcu za iskanje parkinga. Tretja, okay. Zagotovo je to en nek prijeten trening. Četrto, zaradi tega, ker vidiš lepe sončne vzhode in take vište, ki jih drugače z avtom mogoče malo težje.
1: Če greš ob tej uri, kot sta šla vidva.
2: Ja. Tilen, še eno?
1: Ker si v dobri družbi.
2: Ker si v dobri družbi, če na drugo, dej.
3: Mislim, ja, ma paše, ne.
2: Paša zagotovo.
0: In Tilen je povedal tudi nekaj minusov, ne?
1: Tilen, imamo tudi minuse?
4: To je človek.
1: A, evo ga.
4: Ki je na radiju sprejel že vse izzive. In najbolj absurdna stvar današnjega dne je rekel na začetku, gremo tako, da se ne bom spotil.
3: Čuj. Ema dobro, to je po Valeti, dajmo se misli, da ne vem, po Parencani, ki je ravno tako dik.
4: Marjam, štiri kolesarji Žiga so že šli pred nami.
5: Na to so
4: šel 1-4,
5: zdaj
4: že skupaj. A, ti si
1: šel 4. A, te so vas prehitevali?
4: Tam bi šel 4, zdaj bo 6.
2: Ne, zagotovo je šel nekdo, ne vem, kdaj se resetira tisti števec tam pri predoru Valeta, ampak tam šteje koliko krat,
1: ja, koliko
2: krat
1: starje gremimo. Ja.
2: In ko smo prišli midva ob 6, pa 15 je pisalo že 4.
3: Ja, manj hoče, ko smo šla midva mimo, nas ni zaznala.
1: Proč tam nadej?
3: Ne, počasti sva šla, ki sva se ustavila prej.
1: A ja.
2: Ne, ne vem, če zaradi tega, pač v bistvu, ne vem, pač, ne vem, kako, za kako veš, da ni štelo. Si prav šel nazaj pogledat?
3: Mislim, sem gledal, pisal še eno 4, zdaj ne vem, mogoče bolj kasneje, za miko,
2: mar. Na drugi strani table mogoče piše do 6.
0: No. Ma to šteje dejansko številke, ali šteje poprečje, koliko kolesarjev?
1: Ne, številke.
3: Tudi letno, mesečno je, ne vem, koliko je mislil.
2: Mislim, da je bilo 220 tisoč, če se ne motim.
3: Pridni.
0: Wow.
1: Ja, pridni. Pridni. Ja.
0: Pridni, svaka čast, kapo dol. Kdaj naslednjič?
3: Ne, jutri ga sta vidva, sta rekla.
0: Mua.
1: Jaz imam dejansko samo klanec na vzdolj, tako da...
2: Problem je, ki imaš za domov klanec na vzgor.
1: Ja, da se domov imam ful velik klanec na
3: vzdolj. Gremo, ne vem, mogoče svetovni dan rolanja, ki se kada
1: rada. Jaz ful rada rolam, tako da jaz grem z rolanje.
3: Tako se drži za glavo za oboje.
2: Pa ja. Jaz, mimo tvojega stanovanja smo skoraj šli, tako da ti bi se nam lahko res priključil, ne? Manj se še zna, da je razmešalka.
1: Ja, jaz bi lahko delila komotna mešalka, danes jutraj pa bi vi trije kolesarili.
0: Lej, se bomo zmenili, okej, okay, ne?
2: Ne bom rekel nič.
3: Čaki, tudi Jana je tam, ne?
0: A Jana tudi, ja. Če gre Jana, če gre Jana, grem tudi jaz. Jana,
1: čeprav tudi, čeprav čaka, tudi Sara je sportoroža, ne? Tako da...
2: A ja, vidiš.
1: Ih najdemo kar nekaj iz vaših koncev, ki lahko pridejo v službo s kolesom.
0: V bistvu naredimo lahko prav, ne bom rekel pešbus, ampak...
2: Kolobus.
0: Kolobus.
3: Kaj ni Lara Kaštelj celo?
1: Ja, ja.
3: Evo, lej.
2: Mislim, vse se da, če se hoče, in tako da res je lepa pobuda. Zahvalimo tudi Tilno, ki je imel konec koncev vsem tem tednu prste vmes, ne? Tako da bravo, Tilen.
3: Tebe sem mislil.
2: Tilna Filipčiča pa tudi pozdravimo, ker se je iz regionalnega razvojnega centra nam pridružil v Izoli. Tako, ko smo začeli z njim teden mobilnosti, ga potem tudi danes zaključujemo. Prav on je prišel z enim kolesom monomarča, ni brzin.
1: Meni je bilo ful dobro, ker prijeta pač Žiga in naš Tilen v polni bojni opremi, torej govorimo o kolesarske hlače, valjda čelada je tak za varnost mora biti, potem tista kolesarska majca potna totalno in potem Tilen Filipčič v kavbojkah.
0: Ja, ja, oblečen v srajčko, urejen.
1: In pač niti poten, uno nič, niti kapljice. Ja.
3: Ja, le, on je šel delat, mi so prišel v službo.
1: Torej vidva delala danes ne bosta.
3: Ja, meni, ko sem prišel na Kapri, se ki ima nič, kaj boš delal v pisarni, vidim, ja.
1: Tudi to je pisarna za nekoga, tudi to je pisarna.
2: Ja, kačmo, ne, res.
1: Veš, kaj v pogodbi piše in dodatna dela po
2: navodilju nadrejenega.
3: Ja, zdaj bom šel pogledat vse svetovne dneve, da ni še kakšen kočljiv mes, da boste, oh, je ne vem, svetovni dan, skakanja po eni nogi, gremo od Izole do Kopra.
2: Ja, čuj, lej.
0: V glavnem, pridni in res smo ponosni na vas, ker to ne more ravno vsak narediti, jaz po mojem ne bi. V glavnem, So Easy in Olivia Dean, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Dobrinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali. Agraria Cope. Agraria Cope. Najboljše iz Istre.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
4: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
5: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
4: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
5: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
6: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Mr. Pet. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
9: Kaj?
8: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
9: Vi to resno?
8: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
11: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Barbie, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Homonaterapijo na istrski način.
3: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom. Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
4: Kaj?
3: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
4: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: To je...
6: To je kaj?

0: One Republic so bili to. Mi pa pogledamo, okay, kaj bo, kaj bo to vreme, bo pihalo, ne bo pihalo, bo dež, ne bo dež, ne bo dež. Bo pa sonček danes, predvsem tu na obali se bo segrelo nekje do 23 stopin. Že ta trenutek jih imamo kar 11 stopin v Portorožu, pa 17 stopin v Izoli, 9 stopin v Postojni. Jutri nekoliko bolj delno oblačno, četrtek pretežno oblačno, vikend bo lep in sončen, skratka dežja za enkrat naj ne bi bilo. In tudi morje še vedno kar pri prijetnih 24 stopinjah greje vse skupaj.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na seji državnega zbora glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju kot v zadnjih 10 letih z javnofinančnega vidika težko vzdržna. Na ministrstvu zato preučujejo posamezne delovne procese, da bi jih optimizirali. Tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva je opozoril, da so se po nesreči, v kateri se je v Ljubljani nedavno poškodoval poljski diplomat, razširile neresnice. Med drugim je zanikal, da bi bil v nesrečo vpleten vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva in da naj bi padel skozi okno. Ponesrečeni po njegovih navedbah ni vodja urada za diplomatsko varnost, temveč zaposleni na enem od oddelkov tega urada. Zanikal je tudi informacije, da naj bi moški prevažal ali imel pri sebi dokumente, ter da naj bi padel skozi okno. Na ljubljanski policijski upravi so predtem potrdili, da se je dogodek zgodil prejšnjo nedeljo okoli 3. ure. Vzrok oziroma razlog za nesrečo diplomata še ni znan, so pa potrdili, da se je ta pri tem huje poškodoval in da je njegovo življenje ogroženo. Regulirane cene naftnih derivatov so se znova zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2 centa in stane 1,74 evra. Dizel se je povzpel čez 2 evra, podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2 evra in 1 cent za liter. Kurilno olje je z rekordnih 1,63 evra na liter dražje za 3,3 cente. Cene veljajo do vključno 28. septembra. V izračunu za bencin in dizel je medtem upoštevana spremenjena na metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent in velja od danes. Če ne bi regulirali cen in ne bi bilo oprostitve plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevke za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,94 evra za liter, liter dizla pa bi stal okoli 2,3 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,8 evra. Francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Donald Trump sta se v ponedeljek sešla v New Yorku, kjer sta govorila o vojni v Ukrajini in razmerah v Rdečem morju. Macron je Trumpu na pogovorih predstavil več pobud v poskusu, da bi zaustavil strmo naraščanje cen nafte. V Ljubljano in 6 drugih mest po državi se vrača festival migrantskega filma z izborom filmov in vsebinami, ki v ospredje postavljajo obraze migracije, azila in življenja beguncev. Letošnji 17. festival bo nocoj v Kinodvoru odprl film Svoboda, še uiti na usoda, napovedujejo pa tudi pogovore z gosti, med njimi s palestinsko novinarko Ruwaido Amer.
0: Ok, pa še na ceste od Izole proti Kopru oziroma obratno in do Lucije, tam pri Belvederju je v bistvu zastoj v obe smeri zaradi del na cesti, tako da dejte prej to doma, da boste pravočasno tam, kjer morate biti. Pa potem tudi na primorski avtocesti nastaja že gneča od priključka Vrhnika naprej, 4 km dolg zastoj pa 5 minut zamude.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: To je tvoj najljubši jutranji šov.
2: To je Kapris.
5: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobar dan, kdo je preostal danes?
3: Vsi smo po moje istočasno.
6: Isto ostali, vsi so. Vsak dan, nič novega.
3: Tako.
0: V glavnem, torek, 22. september. Ruste je uspešno prispel iz Parecaga v bistvu v Koper s kolesom in družbi seveda dveh tilnov, tako da niti bilo težko, ne? Kot smo slišali. Mi pa v bistvu imamo zapovedati nekaj, kar je povezano z eno največjih trgovin, v bistvu, ki vsak dan je del našega vsakdanjika in kako v bistvu oni pripeljajo vse te stvari, da lahko mi to kupimo. En tak poseben način je, ne?
3: Nam boš vsaj povedal, katera trgovina ali pa o čem bomo govorili?
0: Lidl.
3: Ok, o Lidlu.
0: Dobro. V glavnem, čez dva hita, Jack Jones in Bruno Mars, I Just Might.

0: da se jim to po eni strani tudi splača. Verjetno imajo tam še ene sončne panele, ki ga napolnijo in on gre potem trikrat na dan lahko dostavlja svežo robo v Lidl, zaenkrat pa samo suho robo, torej ne nekega, ne, bomo rekli nekaj bolj tako konzerviranega kaj takega, ampak ja, ok, še vedno suha roba, ne?
1: Ok, spravi on vozi sam.
0: On vozi sam, brez voznika in to sicer zdaj še po mojem neki eksperimentacijski fazi, ampak načeloma dela brez.
2: To še vedno ne pomeni, da ne more, da ne smeš, da mislim, da ga ne tankaš.
0: Ja, še vedno ga moraš.
2: Še vedno napoliti, ga moraš tankati, ne? Še vedno nekdo mora...
0: Ampak, pač sončne paneli verjetno so temu namenjeni, ne?
1: Ja, zato sem malo pogledal za tankati.
2: Mislim, za tankati, pač napolniti, ne?
0: Ker je električen, ne? Pač ga napolniš tistim. Zdaj pa vsekakor v zadnjem obdobju je vse večja taka tema pogovorov, ravno to električne vozila ali pa vozila na fosilna goriva, skratka. Tle se po mojem še vedno malo razmejuje. Je pa res, da se o tem vse več govori, ampak po mojem tudi konec koncev tudi elektrika, če pogledaš, ni ravno najbolj poceni pol v eni točki. Ne?
2: Mislim, mi imamo doma električni avto in je bolj problem v tem, da se doma lahko ful časa polni.
0: Ja.
2: Potrebuje lahko tudi do, ne vem, 24 ur, da se napolni.
0: Ja. Okay.
2: In mene je malo strah, kje bi ostal s tem avtom. Torej, če greš na daljše relacije, ker ni še povsod vseh teh električnih polnilnic, oziroma niso tako razširjene, da pač potem, kaj če ostaneš nekje in kaj boš pol.
0: Veliko več planiranja je.
2: Ja, potrkaš nekomu na vrata, je, kaj lahko sam priklopim malo moj avto, mislim.
0: Ne, to ne.
2: Ja, ma.
0: Ja, ni, ampak ja, kot ideja.
1: Ni da, ker greš lahko s kantico, ne, iskat ono 2 litra, se
2: tako, ja. Pumpe. Ja, ma tudi ja, potem, ne vem, kako ti, če se tebi ustavi avto na cesti, mislim, če nimaš goriva, ne? Če,
0: pa,
2: če
0: imaš, ja,
2: ne, mislim, če imaš navad, mislim, avto na benzin ja, okay. ali pa dizel, ja. Pač priješ s kantico, natankaš in to je to. Kaj pa narediš, če imaš električnega?
0: Ja,
2: ga morajo prav odpeljati.
0: Po mojem je podobna situacija, še vedno moraš nekako planirati, tako kot tudi konec koncev gorivo, ne? S tem, da je pump veliko več kot mogoče polnilnic in če ko prideš kam, so mogoče te polnilnice tudi lahko že zasedene, ampak sreče danes tehnologija veliko pomaga k temu, da se lahko ti bistveno lažje organiziraš, tako da iz ideje o električnih vozilih ne bi ravno vrgo stran, je pa nekaj novega in ponovadi nove stvari potrebujemo malo več časa za jih sprejeti in se jih naučiti potem.
2: Mislim, za mestno vožnjo je nam super.
0: Ja, ja,
2: električni je super. Ja.
0: Ja, zagotovo. Tako da dobro, v redu, če imate tudi vi kakšno idejo ali pa če imate mogoče vi kakšno mnenje na to zgodbo, ki smo vam jo povedali, nič 3153328. Hey, what's going on? This is Somber.
3: Radio Capris. Obala je zakon.

0: Jutri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Capris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti s kavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Caprisu in samo ta teden.
1: Partner akcije je Planet Koper.
2: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
5: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
4: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
9: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
13: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah od prt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: Gremo, gremo!
17: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
18: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
19: Ima.
18: Kaj pa eSIM?
19: Seveda.
18: A lahko vse uredim prek spleta?
19: Lahko.
18: Kaj pa...
19: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
13: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
20: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
13: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
21: Trajno ugodno!
22: V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Mr. Pet.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes bomo imeli lepo sončno, to smo pričakovali in okoli 23 stopinj naj bi bil višek temperatur za danes in zaenkrat piše, da jih imamo sicer 20 že v Kopru, 18 pa v Piranu na Tartinjevem trgu. 24 stopinj in pol ima morje, ki se je kot kaže čez noč ohladilo in trenutno jih ima toliko ravno na Bernardino na plaži. Če boste planirali karkoli za popovdne, lahko planirate tudi na odprtem, tako kot tudi jutri s četrtkom pa nekaj več oblakov.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper je znova sprostila promet po Pristaniški ulici. Potopni val, ki je ob delovnikih v nočnem času in ob koncih tedna omejeval vožnjo od Pristaniške ulice, od križišča s Piransko cesto do priključka ulice Belveder na Ukmarjevem trgu, bo tako ostal spuščen za vsa vozila. Poletni prometni režim, s katerim je občina v zadnjih letih v času turistične sezone omilila pritisk tranzit prometa v starem mestnem jedru, so občanke in občani sicer dobro sprejeli. Mestna občina Koper bo ob večjih dogodkih predvidoma znova vzpostavila zaporo prometa po Pristaniški. Lekarniška podružnica Ankaran bo zaradi odsotnosti do 25. septembra delovala po skrajšanem urniku in sicer od 8. do 15. ure. 24-urna neprekinjena preskrba zdravili bo tudi v tem času potekala kot običajno v lekarni Koper na Kidričevi ulici 2. Za dodatne informacije je na voljo telefonska številka 05611000. V planetu Koper bo danes med 10. in 13. uro potekal festival aktivnega staranja. Več Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
5: Čaka vas pestro in aktivno dopoldne s skupinsko vadbo, različnimi testiranji in svetovanji ter številnimi aktivnostmi za zdrava in aktivna zrela leta. Udeležba je brezplačna, zato vabljeni, da se nam pridružite, razgibate in naredite nekaj dobrega zase.
6: Imamo zastoj od Strunjana proti Izoli, pa tudi Postojna Pivka zaradi del in star od Kozina izmenično enosmerni promet, potem pa proti prestolnice, če se pelješ, se pravi, od Vrtnike naprej, 5 km dolg zastoj, 5 minut tudi zamude. Srečno počasi!
3: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
7: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
8: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
9: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
9: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Ja, še malo, ne?
6: Še malo.
2: Malo kot približno 25 minut, pa se bo odprl nakupovalni center Planet Koper. In takrat bo prišlo zelo, zelo prav vedeti, kod in kam in v katere trgovine zaviti. Včeraj smo že slišali enega izmed nagrajencov oziroma nagrajenko v tistem primeru. In kocka je včeraj bila najdena, bila je v Jack and Jones.
6: Je padla.
2: Kocka je padla. Mislim, ne, če je padla, ampak če je drugo, jo je nekdo ulovil. In danes bo tudi morala pasti. Kdaj, kako, kaj, zakaj in kako vam lahko pomagamo, izveste po dveh hitih. Mark Morrison, tako je zdaj pa Topic in Nico Santos, Body. Danes je 22. september. Jutro.
6: Jutro.

0: Mark Morrison, pesem ki ima letos 29. rojstni dan. Ampak glej, vsaka 29-ka preko slepo stane 30-ka. 8.41 je že na uri, 22. september na koledarju. In mi smo že na drugi dan, seveda, nagradne kocke, ki se skriva v nakupovalnem centru Planet Koper. Če včeraj bil Jack and Jones, je danes nekaj drugega. Mi dva ne veva, ker pravzaprav nihče od nas ne ve točno, ampak lahko sklepamo skozi namige. In ena namigov je ta, da če je Jack and Jones bil v pritličju, je ta v prvem nadstropju. Torej, že pol manj poslovalnic v nakupovalnem centru, ker so pač, eni so spodaj, drugi so zgore. Ne? Pol manj.
1: Ja, to je zločimo ven.
0: Ja, alora. Je sestavljeno iz dveh besed, se mi zdi zdaj malo že ko activity, ki pokažeš dve besede. Dve besedi. Prva beseda je...
1: Prva beseda je, koliko črk ima prva.
0: Kaj za vse? V glavnem, mogoče vam bo to pomagalo, pa še to nisem prepričan, imam pak malo pa že. Kdor je gledal to serijo...
1: Ve ime.
0: Ima že eno besedo.
1: V bistvu dve.
0: Ja.
1: Kaj ne?
0: Eno zagotovo.
1: Ok. Se v bistvu rabimo to eno.
0: No, evo.
1: Bolj kot drugo.
0: Torej, če ste gledali to serijo, potem mogoče veste, za kaj gre. Jaz sem jo gledal.
1: Ja, što
0: je? In meni je ena boljših serij, kar sem gledal v Lifeu, no, tako. Ja. Pač, vedno je lepo pogledati še enkrat od začetka. Tako da, kje se torej nahaja današnja kocka? In kdo ve, kakšne barve je? Lahko je zelena, lahko je zlata. Če je zelena, je za 100. Če je zlata, je za 500. Če vam te namigi niso pomagali, tako in ne mudoma na Instagram od nakupovalnega centra Planet Koper, kjer bo seveda kakšen namig več že kmalo objavljen in potem skozi skrole in ko lahko, če ste v službi in ne morete iti, slučajno morate na malco. Takoj.
1: Vezno nujen klic.
0: Ali pa nujen klic, ali pa na WC.
1: Ja. Lahko mizje rešimo to, pač
0: ja.
1: Pokličemo kao...
0: Ni problema, bomo že pomagali nekako. Ampak če ste razumeli, odkot je tista pesem, ki smo zavrteli. In če veste naslov serije...
1: Veste odgovor.
0: Veste že večji del odgovorja. Tame Impala in Genie ob 8.43 na Kapri.

0: Perfect Strangers, Jonas Blue in GP Cooper skupaj ob 10:50. Na Kapri so ste, 22. september je zaenkrat, kot kaže, nobene nove prometne posebnosti, tako da previdno in strpno, bodite le pozorni in previdni za tista dela, ki smo vam danes že povedali, Postojna, Rakitnik na regionalni cesti, kot tudi pri Starodu izmenično enosmerni promet, Ilirska Bistrica, Sviščaki, podobna zgodba in pa pred časom tudi okvarjeno vozilo Unec, lom v smeri prestolnice. Če slučajno še kaj opazite, dobrodošli, da nam to poveste. Gneča sicer na Belvederju še vedno je, tako da boste najverjetne zelo potrpežljivo morali tja mimo in tja skozi v eno in drugo smer. Zato pa, če slučajno kaj opazite, kot sem že rekel, nas pokličite, kmalu pride ena legendarna. Simple Minds in Don't You Forget About Me.
1: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
2: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Vse najboljše za te.
4: Čak, pa, dobro zno je.
0: Harvey Norman.
4: A, pa mu nismo nič prinesli.
0: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
9: Koper športa 2026, dan, ko bo v spredju šport v vseh oblikah. To soboto vaš športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanju pravi za pomorstvo. Koper športa 2026, dan koperskega športa. Več na družabnih omrežjih športne zveze Koper ali se za koper.com.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
13: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
16: Barbie, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
17: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in iz izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
12: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
20: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Danes imamo čudovito vreme, mogoče ravno prav za kakšno popoldansko aktivnost, tako malo bolj športne narave, če se boste tako odločili, boste prav naredili, če pa ne, ja pa pač. V glavnem, važno je, da uživate v tem, kar imate in v tem trenutku, kot kaže, boste lahko uživali predvsem tudi v prijetnih temperaturah, ki niso previsoke, so dokaj prijetne. Okoli 18 imamo trenutno še vedno tudi v Strunjanu, 18 piše tudi za Izolo, 19 Ankaran in pa 7 Ilirska Bistrica. Morje še vedno vabi svojimi 24 stopinjami in pol, če se boste odločili danes iti na plažo, tudi to je neka sorta športna aktivnost. In če danes ne uspete, lahko greste jutri, ker jutri bo podobno vreme današnjemu.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Devetja. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V pustošenju tajfuna Dujuan na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje, približno 46 tisoč gospodinstev je brez elektrike. Neurje se je davi že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. Skupina gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je ostro obsodila napade jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo in jih pozvala, naj jih takoj ustavijo. Na Iran pa je skupina naslovila poziv k končanju vojaške podpore hutijevcem, ki so v zadnjih tednih z ofenzivo ob obali Rdečega morja poskrbeli za dodatno zaostritev konflikta v regiji. Nacionalni preiskovalni urad je specializiranemu državnemu tožilstvu zaradi spornega Telekomovega financiranja Nova24TV kazensko ovadil 8 oseb. Kot navaja, naj bi bilo ovadenih več nekdanjih vodilnih družbe, kdo vse pa uradno ni mogoče preveriti. Med osumljenimi so bili sicer tudi nekateri nekdanji člani uprave pod vodstvom Tomaža Seljaka. Policija ovadenim očita zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem kaznivem dejanju. Pri tem naj bi Telekomu Slovenije, ki je v večini lasti države, s preplačevanjem pravic za predvajanje Nova24TV in nekaterih drugih televizijskih postaj povzročili za več kot 3 milijone evrov škode. V Telekomu so za portal 24 ur odgovorili, da z navedeno zadevo in njeno vsebino niso seznanjeni, zato medijskih navedb ne morejo komentirati. Poslanci bodo na nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal na sprotnem tajnem glasovanju. Predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča, za katerega je danes predvidenih več kot 7 ur razprave, so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice. To so storili po tistem, ko je državni zbor zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Predsedniku državnega zbora med drugim očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Poslanci SDS, NSI in Resnice pa so septembra vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda, ki mu bo državni zbor po predvideni časovnici namenil več kot 6 ur. Nataši Avšič-Bogovič drugim očitajo, da ene od izrednih sej državnega zbora ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Poglejmo še šport. Mednarodna automobilistična zveza in njena komisija za Formulo 1 sta v ponedeljek uradno potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale z 305 na 290 km. Pri FIA in vodstvu Formule 1 so v ločenih izjavah pojasnili, da je bilo to skrajšanje neizogibna posledica predhodne odločitve o zmanjšanju pretoka goriva v motorjih. Glavni razlog za krajšanje dirk je tako tehnične narave in povezan z novimi pogonskimi enotami.
0: Ok, tako imamo od Strunjana proti Izoli zastoj v obe smeri zaradi del na Belvederju, potem star od Kozina zaradi del izmeničen usmerni promet, podobna situacija tudi od Postojne proti Pivki. Od Ljubljane proti Kopru je zaradi del zaprt prehitevalni pas, prav tako pa se je zgodila tudi prometna nesreča, ki ovira promet od priključka Dragomer do priključka Brezovica, tako da previdno in počasi, predvsem pa tudi strpno na vaši poti, če še karkoli nam lahko to sporočite.
2: 0800 107 9 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: To je jutranji šov, številka ena.
6: Ej, ekipa, dobro jutro!
7: Vedno nasmejani!
8: Grem lepše v nov dan!
9: Dobro jutro!
5: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
0: 9 ura, skoraj 5 minut, oziroma je že čez par sekund, bo 5 minut čez 9, 22, 9, tudi v tem primeru smo že v uri čestitki in druženja z vami in prav kar se je tudi odprl nakupovalni center Planet Koper, tako da vsi ulov za kocko nagradno, ki bo seveda prinesla danes 100 ali pa 500 evrov, ne vemo, ali je zelena ali je zlata.
6: Ja, odvisno, ampak splača se vam v vsakem primeru.
0: Res je. Ko vidite kocko, jo vzamete, preberete, kar gor piše in potem se bo zgodil čudež. Mi pa med tem seveda samo čakamo. Pascal Letoblon in Lira, že čez nekaj trenutkov, takoj zdaj pa njena ta najnovejša in to je Miley Cyrus, Bass Persuades. Sem veš, ko bi rekel to najraje.

0: Vse naj maftrca je mi in Pascal Ljuceblon Ilira. 9 pa 11 in je 22. september. Ne vem, če ste slišali, ima čestitke, začnejo že čez nekaj trenutkov, zato čestitke up na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Voščite, zažnite in kaj lepega naredite za tiste, ki praznujejo.
1: Capris.
2: My name is Jesse, Jesse from the Aida.
3: And my name is Ozan.
4: Radio Capris.
5: Capris je številka ena na oba.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: samo.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
3: Porsche Koper.
4: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
4: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
7: Kaj?
4: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
7: Vi to resno?
4: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
4: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
8: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
4: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
9: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.
4: Kapris.
10: Kapris.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes bolje po sončno, ne samo danes, tudi jutri, s četrtkom pa nekaj oblakov več. Morje ima trenutno 24 stopinj in pol, tudi na plaži pri Svetilniku v Izoli, danes pa v ozračju sicer malo škrtarimo s temi temperaturami, še vedno smo okoli 21 trenutno, ravno tam na čudoviti plaži, ki gleda proti, na eni strani proti Piranu, na drugi strani proti Kopru oziroma Italiji in skratka, če se boste odpravili tja, boste naredili en dober biznis danes.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Na slovenski obali se je ponovno odvila obsežna 17. čistilna akcija Čista obala, ki ni le odnesla s plaže smeti, temveč je povezala znanstvenike in lokalno skupnost v enotno priložnost za ekološko ozaveščanje. O številu prostovoljcev pa Andreja Palatinus, nacionalna koordinatorica projekta Čista obala.
5: 257 približno udeležencev. V bistvu smo lepo zadovoljni s to številko. Lansko leto je bilo 190 ljudi, tako da se je številka povečala in tudi blizu rekorda, ki smo ga kadarkoli imeli 2019, smo namreč imeli 300 udeležencev, tako da smo kar blizu rekorda letos. 295 kg odpadkov, od tega je bilo največ mešanih, po številu smo pa zbrali 15.603 kose odpadkov, tako da jih pokategoriziramo, s tem tudi pripomoremo k informacijam o tem, od kje odpadki izvirajo potencialno. In na prvem mestu, tako kot vedno do zdaj, cigaretni ogorki. Cigaretnih ogorkov letos smo najdeli 5.819, torej malo manj kot 6.000. V primerjavi z lansko letno, ko smo zbrali 11.000, se mi zdi to izredno dober rezultat.
4: Jure Colja je včeraj odstopil od vseh funkcij znotraj koprskega lokalnega odbora stranke SDS, prav tako pa tudi od evidentirane kandidature za koprskega župana, nosilca liste za občinski svet in tudi iz članstva stranke SDS. Kot je zapisal na svojem Facebook profilu, odstopa iz osebnih razlogov.
2: Zaenkrat še vedno nekaj gneče na Belvederju v eno in drugo smer, kakorkoli se boste odločili in zapeljali, boste najverjetneje morali tam nekoliko potrpežljivo skozi, drugače pa imamo na primorski avtocesti naprej od Unca proti Lomu, če se ne motim, še vedno okvarjeno vozilo, tako da previdno. Če pa slučajno opazite še kakšno drugo prometno posebnost, poleg seveda del, ki smo jih danes že omenili, ste dobrodošli, da to sporočite na
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šaret.
2: Vse najboljše! Tistim, ki danes seveda praznujejo rojstni dan, če pa ne praznujete, imejte vseeno lep dan. Upam, da boste, če ne drugo, uživali v družbi svojih najdražjih na takšen in drugačen način. Mi smo izredno veseli tistih, ki danes na 22. rojstni dan torej praznujejo. In čakam čestitke zanje na čestitke af@radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Kakorkoli se boste odločili, kakorkoli boste naredili, bo dobro. Če boste seveda našli koga, ki bo vesel tega, dejte to postoriti, ker veste, da je to vedno dobrodošlo narediti. Kakorkoli že se pa zgodi na rojstni dan, ne? Ker je vedno lepo dobiti malo tiste pozornosti za to, da veš, da si pač nekaj posebnega, vsaj za en dan na leto. Lucija, moja draga Lucija, danes praznuje rojstni dan, pozdravljam Gregorja Vižintina tudi, ki praznuje rojstni dan, in pa ta glavni, Luniko, edini in edini, ne vem, ko se reče po avstrijsko oziroma nemško, ampak Tomaš Boškin praznuje danes rojstni dan in tebi, Boškin, ma jaz ti želim same lepe stvari. Ma da bi tako lepo praznoval in da bi si zapomnil torej si dan še veke vekov. Meni se zdi, da meni tle zvoni telefon, čaki med tem.
3: Nagradna kocka v centru planet Koper.
2: Ma vidi ti. Res mi zvoni. Kdo je pri telefonu?
8: Pri telefonu Žiga Rusja.
2: Ne jaz. Kdo je na drugi strani?
8: Ne, Damjan.
2: Damjan. Našel si... Si rekel, kakšne barve, kocko?
8: Zelene barve.
2: To pomeni?
8: 100 evrov brezplačnega nakupa.
2: Mhm. Zdaj pa ključno vprašanje.
8: Ja.
2: Kje si našel zeleno kocko?
8: Office shoes v planetu Koper.
2: Office shoes.
8: Tako.
2: In je zelene barve, praviš?
8: Tako.
2: 100 evrov torej.
8: Tako.
2: Ja, čestitam.
8: Hvala, hvala.
2: Je torej zelena kocka tvoja?
8: Ja.
2: Ja, Damjan, čestitke torej. Nakupoval boš, se ti že kaj svita, kako boš porabil teh 100 evrov?
8: Zaenkrat ne.
2: Zaenkrat ne?
8: Ne.
2: Ampak ne bo problem porabiti 100 evrov planetakov, ne?
8: Ne, verjetno ne.
2: Bojo hitro šli pod kepa, v redu. Čestitke, tvoje kocka tvojih je 100 evrov in...
8: Ja, ok, v redu. Hvala enako.
2: Čau.
8: Čau, čau.
2: Ja, bravo. Torej, eno kocko smo našli. Kdo ve, če mogoče je še kakšna, ali ne znam. Jaz bi šel vseeno pogledat, no. Za vsak slučajnik. Ne veš, koliko se jih lahko skriva. Vi ostanite na Kaprisu, pa boste mogoče še kaj novega izvedli. Medtem, kot smo rekli, smo pri čestitkah in kmalu še koga upam, da presenetimo. I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Kličemo Danielo. Ima danes rojstni dan. In očitno ne bo ni. Kaj češ, v glavnem, Daniela, vse najboljše za tvoj rojstni dan, tvoji sodelavci iz tvoje pisarne, torej, kaj, ne spomnim, če lahko povem, kako se kiče pisarna, kako ste si pač nadeli neko ime, ampak stok, je malo mejno, ampak pač očitno v vašem internem humorju verjetno paše. Skratka, Daniela, vse najboljše tebi, tvojih sodelavcev, veliko zdravja, lepih trenutkov in še lepših team buildingov zapisano. Daniela, ko nas slišiš, če veš, da imaš rojstni dan in da delaš v pisarni s posebnim kolektivom, dej nam pokliči nas nazaj, skratka, da ti lahko predamo nagrado, ker greš namreč v Fori serijo brezplačno in če je brezplačno, je ful splačno, se ti ful splača. Čakamo, čestitke še vedno na istih naslovih, medtem pa pride v našo družbo Ariana Grande. Hey, that I made you love me.
2: Hi, I'm Ariana Grande.
0: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.

0: vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60

0: Harvey Norman Picasso.
1: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
4: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
6: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Homonaterapijo na istrski način.
10: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
11: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši koper in lepše okolje za vse.
12: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
13: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija TurboFan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
15: Izberite Honor 600 Lite 256 GB. Zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB. Z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 € in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
16: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda. Radio Capris.

0: tako danes imamo čudovit sončen dan, temperature trenutno bolj sveže v Ankaranu 21 stopinj, v Izoli 20, v Postojni 13 stopinj, morje pa je tisto, ki ima 24 stopinj. Pri svetilniku v Piranu sončno in prijetno bo tudi v prihodnjih dneh, nekaj oblačnosti pa nas čaka v četrtek.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: 10 je.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal danes na sprotnem tajnem glasovanju. Na sedežu ZN v New Yorku pa se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja ZN Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine ZN. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, slovenski premier Janez Janša pa bo imel govor v četrtek. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na seji državnega zbora glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju kot v zadnjih 10 letih z javnofinančnega vidika težko vzdržna. Na ministrstvu zato preučujejo posamezne delovne procese, da bi jih optimizirali. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo. Slovenski odbojkari s prepričljivo zmago, še posebej so blesteli v prvih dveh nizih, nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji.
0: Tako zastoj trenutno na cesti Strunjan-Izola pri Belvederju v obe smeri zaradi del na cestah. Drugih posebnosti ni, seveda če vi kaj opazite, mi to sporočite, drugače pa previdno in strpno.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: 4 minutke čez 10 je ura, 22. september je danes. Z vami Sara in želim vam lepo dopoldne, da se še malo zbudimo, damo ene par hitov. Shakira je tu, Waka Waka, še prej pa One Republic Need Your Love.
6: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
7: Kapris je številka ena na obali.

Animal, to so bile Kacaj na Kapri, so 13 minut čez 10 v vaši družbi Sara na današnji torek 22. september in za vas imam nekaj, no za tiste, ki radi preverjajo svoje znanje in veliko vejo, v jutrni program se z oktobrom vrača Easy Quizy. Ja, vsak torek med 7 in 8 uro vas čaka 10 preprostih in zabavnih vprašanj iz različnih področji in vsak pravilen odgovor vam prinese planetak v vrednosti 10 evrov. Če pravilno odgovorite na vseh 10, vas torej čaka 100 evrov za nakupovanje v centru Planet Koper. Če se kje zatakne, lahko pri enem vprašanju na pomoč pokličete še Manco ali Pangosa. Prijavnico pa najdete na naši spletni strani. Mi vas čakamo. Zdaj pa nadaljujemo. Giovanotti je tu, Serenata Rap.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: 3, 2, 1. 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman.

0: roke s Limpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Agrarija Koper. Agrarija Koper. Najboljše iz Istre.
2: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
3: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
4: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Krok sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.

0: Danes večer se lahko odpravite v knjižnico Lucija, kjer bo ob 18.30 predstavitev knjige Parenzana Express. Na literarno potopisnem večeru bodo sodelovali avtori Samo Rugel, Juri Hudolin in Aleš Šteger. V centru Planet Koper pa že poteka tudi festival aktivnega staranja, več o tem dogajanju pa nam bo povedala Anja Stanič.
1: Danes vas vabimo na festival aktivnega staranja, ki bo med 10. in 13. uro v nakupovalnem centru Planet Koper. Čaka vas pestro in aktivno dopoldne skupinsko vadbo, različnimi testiranji in svetovanji ter številnimi aktivnostmi za zdrava in aktivna zrela leta. Udeležba je brezplačna, zato vabljeni, da se nam pridružite, razgibate in naredite nekaj dobrega zase.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: O, tako, pri botaničnem vrtu v Izoli so termometri pokazali 22 stopinj, morje pa jih ima 24 na plaži v Pacugu. Lep sončen dan imamo in takšno vreme bo vztrajalo večino tedna, v četrtek nekaj oblačnosti, ampak tudi to bo hitro mimo. Skok še na ceste, prišlo je do zastoja na cesti Strunjan-Izola pri Belvederju v obe smeri zaradi del na cesti. Drugih posebnosti pa trenutno ni, seveda čekajo, pazite mi to. Sporočite, srečno pot.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Ob delu s Kaprisom.
0: 10:30 je ura, torek je danes, 22. september, v vaši družbi Sara. Mi pa naprej skočimo na en glasbeni sixpack. Morgan Wallen je že tu, Love Somebody.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Vinja,
1: Piran, Izolo in Koper,
0: Mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Tri, dva, ena.
0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
7: Kia Benčič.
8: Na Benčič.
9: Na Kio Benčič.
10: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
11: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
16: Kaj?
15: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
16: Vi to resno?
15: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
17: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
18: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
19: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
14: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24,999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Kapris.

0: Ravno tako. Sončno in prijetno vreme se nadaljuje v Kopru 22 stopinj, prav toliko tudi v Piranu, v Ilirski Bistrici pa 17 stopinj. Sonce bo z nami tudi v prihodnih dneh, kot kaže, bo le v četrtek nekaj oblakov. In če ste še privoli za plažo, ima morje na Sveti Katarini v Ankaranu 24 stopinj.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: 11.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Voznik je danes presenetil nov cenovni udarec. Benzin se je podražil za 2 centa, dizel je prvič presegel 2 evra za liter. Še bolj bo udarilo po uporabnikih kurilnega olja, ki se je skoraj podražilo za 10 centov. V Petrolu medtem zagotavljajo, da je oskrba z gorivom stabilna. Tudi v sosednji Hrvaški so se danes podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega benzina bo treba odšteti cent več kot minuli teden. Še bolj se je podražil dizel, katerega cena se je zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale prihodnih 7 dni. V kleti Vipava so v nedeljo s Cabernet Sauvignonom sklenili letošnjo trgatev. Dan se bo v zgodovino zapisala z rekordno zgodnim začetkom trgatve za penine, ekstremno sušo in s četrtino manjšim pridelkom. Skupaj so odkupili 1,5 milijona kilogramov grozdja, načrtujejo dober milijon litrov vina in kot pravijo, se obeta dober, pri rdečih celo izjemen letnik. Z današnjim zaprtjem mestnih središč in ulic za avtomobile pa se bo danes z dnevom avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vse evropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza.
0: Tako pred predorom Dekani proti Kopru je zaradi del zaprt vozni pas, nastal je tudi zastoj, gneča pa ostaja tudi na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija zaradi del na cesti. Tako da strpno in previdno kamorkoli greste, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
0: Ekola, 4 minutke čez 11, 22. september je danes v vaši družbi, Sara, mi damo tri hite, Nea Zucchero, Temper City na Kaprisu.
5: What's going on, this is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
6: Kapris je številka ena na obali.

0: Sam sej Nea na Kaprisu, 14 minut čez 11. Z vami Sara Nata. Sončen torek, 22. september je danes in ta teden smo v iskanju Kaprisove nagradne kocke v nakupovalnem centru Planet Koper. In danes jutraj jo je Damjan že našel. Prisluhnimo.
1: Ma vidite? Res mi zvoni. Kdo je pri telefonu?
2: Pri telefonu Žiga Rusja.
1: Ne jaz. Kdo je na drugi strani?
2: Ne, Damjan.
1: Damjan. Našel ja. si rekel, kakšne barve kocko?
2: Zelene barve.
1: To pomeni?
2: 100 evrov brezplačnega nakupa.
1: Mhm. Zdaj pa ključno vprašanje.
2: Ja.
1: Kje si našel zeleno kocko?
2: Office Shoes v Planetu Koper.
1: Office Shoes.
2: Tako.
1: In je zelene barve, praviš?
2: Tako.
1: 100 evrov, torej.
2: Tako.
1: Ja, Damjan, čestitke, torej. Nakupoval boš, se ti že kaj svita, kako boš porabil teh 100 evrov?
2: Zaenkrat ne.
1: Zaenkrat ne?
2: Zaenkrat ne.
1: Ampak ne bo problem porabiti 100 evrov planetakov, ne?
2: Ne, verjetno ne.
1: Bojo hitro šli pod kepa, v redu.
3: To je Kapris.

0: Kiosko in nakupuj brezplačno. Privodi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Capris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti s kavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Caprisu in samo ta teden.
1: Partner akcije je Planet Koper.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus power.

0: Anahi na harvinorman.cz.
1: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.cz.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
7: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
8: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
10: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na Izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: K našemu poslušalcu naš red se je zatekel črno-bel golob s čopkom. Na njem je zapisana telefonska številka, ki pa ni veljavna. Če ga pogrešate ali veste morda, čigav je, pokličite na 041-307-225 ali 040-596-989. Ta konec tedna so se na relaciji med Markovcem in Izolo našla tudi sončna očala z dioptrijo v etuiju. Če so vaša, se prek Facebooka oglasite Marku. V Kopru pa je bila konec prejšnjega tedna ukradena tudi črna vespa z bež sedežem. Če ste jo kje opazili ali imate kakršnokoli informacijo, pišite Snežani prek Facebooka.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Sončno in jasno vreme imamo danes, prav tako pa se nam obeta tudi preostale dni tedna, z izjemo četrtka, ko pa bo več oblačnosti. Ker se temperature tiče, imamo 21 stopinj, pri Formavivi v Seči, morje v Žusterni ima pa 24 stopinj. Gremo še na ceste, pred Postojno proti Kopru zastoj in prav tako gneča ostaja na cesti Šmarje Koper in Strunjan Lucija zaradi del na cesti, tako da strpno in previdno.
0: 08107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.30 je ura, torek 22. september. Sara z vami, mi pa naprej na glasbeni Sixpack, ki ga začenjajo Rehab in na Sash Rock My Body.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, ma, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
10: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija TurboFen za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
11: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi klima. Master. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
12: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
13: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
12: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
13: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
14: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
15: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
17: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
19: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.

0: Nebo je jasno, sonce pa visoko na nebu in temperature pravijo 23 stopinj v Ankaranu. Imamo jih 16 v Sežani, prav toliko kot v Ankaranu, 23 tudi v Strunjanu in za tiste, ki bi radi izkoristili še zadnje trenutke morja, ima to 24 stopinj na Punti v Piranu.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ura je 12.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Mednarodna organizacija Novinari brez meja je pred referendumom o ukinitvi RTV prispevka opozorila na pomen ohranitve tega modela financiranja. Slovenske oblasti pa je pozvala, naj zagotovijo, da bodo vse predlagane spremembe financiranja in tudi upravljanja javnega zavoda v celoti skladne z Evropskim aktom o svobodi medijev. Unija pa je dosegla napredek pri vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju kibernetske varnosti, vendar ta še ne deluje tako uspešno, kot bi moral. So v najnovejšem poročilu opozorili na Evropskem računskem sodišču in kot največjo težavo celotnega sistema vidijo nezadostno izmenjavo informacij in tudi prekrivanje med nekaterimi evropskimi organi. Zaključujemo pa na domačih tleh. Ortopedski kirurg Samo Novak iz ortopedske bolnišnice Valdoltra je razvil močnejšo in tudi manj invazivno tehniko hkratne rekonstrukcije sprednje križne vezi in anterolateralne vezi. No, ta omogoča rekonstrukcijo obeh vezi skozi isti kanal v stegnenici, pri čemer je odprtina na zunanji strani kosti bistveno manjša kot pri drugih pristopih. Klinične raziskave kažejo, da lahko rekonstrukcija obeh vezi namesto le sprednje križne pomembno zmanjša pogostost ponovnih pretrganj, ne da bi se bistveno povečalo tveganje za zaplete ali ponovne operacije.
0: Prišlo je do prometne nesreče na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem v smeri proti prestolnici, pred Ravbar Komando pa tudi okvara vozila, prav tako v smeri proti Ljubljani in zastoji so zato od razdrtega proti Ravbar Komandi pa tudi na lokalnih cestah Šmarje Koper in Strunjan Lucija. Srečno in previdno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
0: 3 minutke čez 12 na Kaprisu, torek 22. september in še vedno se družimo z vami, Sara. Čez nekaj trenutkov BTS, Teddy Swims, takoj zdaj pa Kygo in Khalid, Save My Love.

To so BTS na Kaprisu, 12 minut čez 12, z vami sem Sara, torek je danes 22. september in sledi pesem, ki ste jo zagotovo že slišali, mogoče pa ne veste, da ima v resnici precej temačno ozadje. Ryan Tedder, pevec skupine One Republic, jo je napisal o svojem strahu pred letenjem. Predstavlja si namreč trenutek panike na letalu, ko ti pred očmi švigne življenje, nekaj tolažbe pa najdeš v osebi, ki sedi ob tebi in vse to doživlja skupaj s tabo. Sledi One Republic, If I Lose Myself.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
1: Partner akcija je Planet Koper. Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih

0: podpornih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
7: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Koper športa 2026. Dan, ko bo v ospredju šport v vseh oblikah. To soboto vas Športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper športa 2026. Dan koperskega športa. Več na družabnih omrežjih Športne zveze Koper ali szkoper.com.

0: bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pred cerkvijo v Bertokih trenutno 24 stopinj, toliko jih ima pa tudi morje na plaži pod Belvederjem. Vreme ostaja sončno in prijetno, nekaj oblačnosti nas čaka v četrtek, a nič bad, petek ponovno v soncu. Tako na primorski avtocesti še vedno kvarjeno vozilo pred Ravbar komando v smeri proti prestolnici. Imamo pa tudi okvaro tovornega vozila in zato zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in na razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pred približno eno uro pa so nastali zastoji na primorski avtocesti, od razdrtega proti Ravbar komandi pa tudi skozi Postojno. Imamo gnečo pa tudi na lokalnih cestah Šmarje Koper in Strunjan Lucija. Veliko posebnosti, tako da previdno in strpno kamorkoli greste in če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.32 na današnji torek, 22. september, z vami Sara. Čez nekaj trenutkov, Alex Warren, One Direction, zdaj pa Avicii, Hey Brother.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
6: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Un sako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo u šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelovci.
1: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija TurboFan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Te vides tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
2: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini. In do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
9: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
13: To je

0: No tako, nadaljuje se sončno in prijetno vreme, sonce pa nas bo spremljalo tudi jutri. V četrtek na nebu nekaj več oblakov, ampak ostalo bo suho in potem se v petek znovo vrača več sonca. Temperature v Kopru in Luci trenutno 23 stopinj, na Kozini 18, morje pa ohranja 24 stopinj na Bernardinu.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Pred konferenco SD, na kateri bodo člani sprejemali volilni program za lokalne volitve, je predsednik stranke Matjaž Han napovedal, da bodo s svojimi kandidatnimi listami nastopili v skoraj 150 občinah, imeli pa bodo tudi okoli 40 županskih kandidatov. Nastopili bodo s sloganom Mi smo tu doma. Z odprtjem transakcijskih računov so namero, da se aktivno vključijo v kampanjo pred oktobrskimi referendumi, izrazile vse parlamentarne stranke z izjemo Resnice. Transakcijske račune za kampanjo je tako odprlo tudi več zunaj parlamentarnih strank, sindikatov, društev in zavodov, ter dve fizični osebi, nekateri za vse, drugi pa le za posamezne referendume. Na to je poglejmo v pustošenju tajfuna. Na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje, približno 46 tisoč gospodinstv je brez elektrike. Neurje se davi že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. Združeno kraljestvo, Norveška, Kanada, Nova Zelandija in Avstralija pa so v skupni izjavi ruske parlamentarne volitve, ki so potekale na okupiranih ukrajinskih ozemljih, označile za farso. Obsodile so grobo kršitev ukrajinske suverenosti in neodvisnosti, so navedle v izjavi, ki jo je objavilo britansko zunanje ministrstvo.
0: Trenutno imamo 3 okvare tovornih vozil, in sicer med Studencem in Postojno v smeri proti prestolnici, med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru in pred Ravbar komando v smeri proti prestolnici. Zastoji ostajajo na primorske avtocesti od razdrtega proti Ravbar komandi in še vedno gneča na cesti Strunjan-Lucija. Če še kaj opazite, mi to sporočite, drugače pa previdno in strpno.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: S Kaprisom.
0: In 2 minutke čez eno na današnji torek, 22. september, z vami še naprej Sara in nadaljujemo s temi tremi. Holy Humberstone, Take That in Somber na Kaprisu.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
3: Radio Kapris.
7: Obala je zakon.

0: to Love Somebody, Holly Humberstone na Kaprisu, 14 minut čez eno. Z vami Sara, danes je 22. september in tudi dan brez avtomobila, zato sta se naša Žiga in Tilen v službo odpravila s kolesi, pa dejmo prisluhniti, kaj je bilo.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: V glavnem, 11 minut čez šesto me je poklical Žiga Rustja in mi je rekel tole.

0: samo v njemu.
1: Nekje je, ma ne vemo pa kje. Ma ne mogu ga vprašati, kaj ga imam tu na liniji.
0: Ampak bomo na telefonu.
1: Ja.
0: Čo, Žiga?
2: Dobro jutro.
0: Pridi, greva domov, kaj ti se voziš kam domov, ali kje si je?
2: Ti si šele štartal od doma.
0: Ti si šele štartal od doma, zakaj pa te še ni, mislim, zakaj zamujaš, ura je 12:06.
2: Zamujam, ker z Tilnom so se odločili, da bova na dan brez avtomobila v sklopu tedna mobilnosti upravila kot tiste dva, ki mogoče najdlje živite od Radia Kapric, kar s kolesom.
0: Čakaj, ti dejansko s kolesom prihajaš v službo, a zdaj, ma tema je, Žiga.
2: Ja, vem, imamo, mi lučke, tle je pol bonifike v nekih reflektorjev imamo s sabo. In zdaj smo v Jernejevem kanalu, kjer se pravzaprav...
0: Notri, upam, da ne čisto notri.
2: Ne, skrajno desno na asfaltni površini.
1: Danes je v bistvu torek, 22. september, poseben dan za vse voznike, ki ste rabili natankat, in pa poseben dan za naša dva pogumna kolesarja, Žiga Rustja in Tilen Pajek.
0: Moraš imeti pogum, da greš ob tašni uri in da greš v temi. Vi ste imeli lučko še zjutraj oblečenje, ste bili v jakne, ste rekli prej.
1: Do, v bistvu, stilno sva do predora Valete pravzaprav, bila kar dobro in debelo oblečeno. V smislu, vsaj to vetro ko čez, da te ni prepihalo, ker na tisti strani sva opazila, da na tisti strani Portoroški je bolj hladno, kot potem, ko prideš na to Izolsko.
0: Torej, promoviramo kolesarinje v službo. Povej ta pet razlogov, pet pozitivnih stvari, zakaj kolesariti v službo.
1: Prvo, gneča na cestah, ker se jih tem izogneš. Druga, zaradi tega, ker mogoče prišparaš na gorivu in na živcu za iskanje parkinga. Tretja, zagotovo je to nek prijeten trening. Četrto, zaradi tega, ker vidiš lepe sončne vzhode in take vište, ki jih drugače z avtom mogoče malo težje.
0: Če greš ob tej uri, kot sta šla vidva.
1: Ja. Tilen, še eno?
0: Ker si v dobri družbi.
1: Ker si v dobri družbi, če na drugo, dej.
3: Mislim, ja, ma paše, ne.
1: Paše, zagotovo, in ja. Tilen je povedal tudi neke minuso, ne?
0: Tilen, imamo tudi minuse?
4: To je človek,
0: evo ga.
4: Ki je na radiju sprejel že vse izzive. In najbolj absurdna stvar današnjih dne je rekel na začetku, gremo tako, da se ne bom spotil.
3: Čuj. Ema, dobro, to je po Valeti, da ne bom se mislil, da ne vem, po Parencani, ki je ravno tako dihne.
5: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Vinia,
1: Piran, Izola in Koper,
0: Mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Tri, dva, ena.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Homonaterapijo na istrski način. Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s Pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Balpendom.
10: Hrano imamo?
11: Iz tačke.
10: Veterinarski pregled?
11: Tudi v tački.
10: Pasi salon?
11: Tačka.
10: Kaj pa, če je nujno?
11: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka, veterina in trgovina, vse za živali na enem mestu.
12: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
14: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Obi, tako enostavno.
16: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
17: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
16: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
17: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
18: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: To je Kapris.

0: Obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol Obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 24 stopin pred pošto v Jagodi v tem trenutku in toliko stopin ima tudi morje pri Ribiču v Seči. Sonček ustraja in bo ustrajal vse do četrtka, takrat pa nekaj oblačnosti, ampak nič hujšega. Že v petek se vrača sonce. Na primorski avtocesti imamo okvare vozil med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa med Uncem in Raubar Komando prav tako proti Kopru. Zastoji ostajajo od Senožeč proti Raubar Komandi in na lokalnih cestah Šmarje Koper in Strunjan Lucija, tako da previdno in strpno kamorkoli greste, če opazite še kaj, pa sem tu.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 1,5 je ura na današnji sončen torek 22. september v vaši družbi še vedno Sara in gremo naprej na nekaj glasbe. Sophie Alex Baxter je tu, Murder on the Dance Floor.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak, pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
11: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: no.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, pika si.
8: V Portorožu, v četrtek, 24. septembra.

0: Lily Allen in Not Fair, Radio Capris. Poglejmo k vremenu pred pošto v Jagodi, okrog 24, v avtokampu v Ankaranu 23, v parku Sonce, v Luciji podobno. Morje ima slabih 24 stopinj. Lep, čist in sončen torek je pred nami, burja je popustila, jutri pa ostaja sončno, le da bo še nekoliko bolj sveže kot danes.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Dve.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Začenjamo na političnem parketu. Če bi bile minulo nedeljo parlamentarne volitve, bi stranka SDS prijela 22,9% glasov, Gibanje Svoboda pa 19,9%. Trenutna opozicija bi sicer osvojila 46 poslanskih mest, medtem pa delo vlade kot neuspešno ocenjuje 56% anketirancev. Najvišje ocenjena med politiki ostaja predsednica republike Nataša Pirc-Musar, na drugem mestu je predsednik SD Matjaž Han, prva Gibanja Svoboda Robert Golob pa je na tretjem mestu. Tržni inšpektorat Republike Slovenije pa potrošnike opozarja na previdnost pri nakupovanju preko spleta. Potrošnikom posebno previdnost v tem obdobju svetuje pri spletnih nakupih lesnega goriva, predvsem na spletni strani Lesno gorivo, ter pri nakupu pneumatik. V zadnjem obdobju je namreč tržni inšpektorat na Ministrstvu za gospodarstvo prijel več prijav potrošnikov, ki so preko spletne strani lesnogorivo.com naročili in plačali lesno gorivo, naročenega blaga pa niso prijeli. Spletna stran se namreč predstavlja pod nazivom Lesno gorivo in navaja naslov v Ljubljani, vendar na njej ni naveden poln naziv registriranega poslovnega subjekta, matična številka ali davčna številka, na podlagi katerih bi bilo mogoče nedvoumno ugotoviti identiteto prodajalca. Zgolj navedba naslova v Sloveniji namreč ne pomeni, da ima prodajalec sedež v Sloveniji. Za konec pa še tale zanimivost. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel prav posebnega gosta. V nedeljo ob 12. uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Kot kaže, imajo roboti v našem življenju vsak dan večjo vlogo.
0: Ful originalne robotsko ime so mu dali. Gremo na ceste, Belvedere ostaja današnja stalnica, med Izolo in Strunjanom je zaradi del še vedno gužva, v obe smeri bolj se stoji proti Strunjanu kot pa proti Izoli, ampak vseeno strpno na tistem koncu, če se odpravljate tja. Potem proti notranjosti se promet nabira med Senožečami in Rauberkomando proti Ljubljani, nekaj počasneje gre tudi med Vrhniko in Dragomirjem, ampak to so vse te klasike. Če vas pot vodi proti Gorenski, med Brezjami in Radovljico proti Karavankam, je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Prej sem šel ven iz Dekanskega tunela proti Kopru in je zoženje, neko delo je ob cesti, tako da tam tudi upoštevate predpis, 60 na uro so dali omejitev, ne vem, če še delajo, ampak previdno, varno, strpno, če pa karkoli opazite.
2: 8107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš, v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Pepačem.
0: Ki je super vesel, da ste me tudi danes izbrali za svojo družbo, za vaše sopotnike. 3 minute čez drugo je dobrodošli. Ljudje, tako kot so šli naši odbojkari včeraj čez Srbijo na evropskem prvenstvu, je danes v polnoči dizel šel čez 2 evra. Ker je torek, tudi danes čakata mogoče prav na vas, 2 brezplačni vstopnici za Cineplex Koper. Pripravil sem še nekaj zanimivosti, ki v bistvu že mejijo na bizarno. Od rekordne vstopnine za mesto na Slovenskih hrastih zgrajeno prek gverilskih razstav v Louvru, kjer v zameno dobiš brezplačno prenočišče in obrok sredi Pariza. do Kaprisove kocke, ki prinaša planetake. Vse imam za vas, po potovanju pa začenjamo z glasbo Pink, Who Knew, Beautiful Life, Lost Frequencies in Sandro Cavazza. Za začetek pa Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims and Tones and I.

Beautiful Life, Lost Frequencies in Sandro Cavazza na Radio Capri. 13 minut čez drugo uro in poglejmo, preden je torek čisto po svoje, kaj je ponudil ponedeljek, kaj je vredno še enkrat spomniti. Na turistiki v Portorožu je zaživel nov tehnološki center, kjer bodo z novo opremo mirili, skenirali in preizkušali turistična doživetja. To je samo znak, da tudi turizem očitno ne gre več nikamor brez tehnologije. Nadaljuje se tudi zgodba o širitvi koprskega pristanišča. Ministrstvi so včeraj pojasnili, da je za nov tankerski prives predvidena izdelava dokumentacije, ne pa že gradnja. Ankaran postraja, da morajo ljudje vedeti, dokot naj bi se pristanišče v prihodnje širilo. In še čisto praktična za Ankarančane in Ankarančanke, lekarna bo ves teden zaradi odsotnosti odprta krajši čas, torej od 8 zjutraj pa do 3, torej imate še 45 minut časa, če rabite karkoli v lekarni. V odbojki pa smo včeraj premagali oziroma se sprohodili čez Srbijo, ki bo prvič po letu 2011 ostala brez uvrstitve med najboljših 8, na stari celini seveda, in se uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva. Nam to uspeva že od leta 2015. V sredo ob 4 popovdne je ovira za uvrstitev polfinale Belgija, ampak fantje kapo dol. Za odlično tekmo včeraj. Včeraj se je tudi napovedovalo, da se bo gorivo podražilo in žal se je napoved uresničila. Dizel je presegel 2 evra na liter, dražje pa sta tudi bencin in kurilno olje. Evo ga, to je bil ponedeljek, zdaj pa nadaljujemo čisto po torkovo. Super glasba, Martin Garrix in Ed Sheeran. I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.

0: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
2: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
3: Napovedi pred prvenstvom so se uresničile. Bronksi so s dvema zmagama skočili na vrh prvenstvene lestvice. V petek jih čaka zanimiv primorski derbi. Domača ekipa pa bo naredila vse, da tri točke ostanejo na škofijah. Bronk škofije, Oplast Kobarid. Petek, 25. septembra ob 20. uri v športni dvorani Burja škofije. Vstop na tekmo je prost.
4: Radio Kapris.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
5: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z

0: narodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja, že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi. Too comfortable to take on.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pred malo dvorano Bertokih, okrog 24, na pasi plaži v Izoli 23, pri Tonini hiši v Svetem Petru, okrog 22 stopinj Celzija, morje solidnih 24. Za kosilo zunaj kavo ali opravke, danes vreme ne komplicira, jutri zelo podobno, le kakšna stopinja manj. Ampak, mislim, da je kar super vreme, no? Kar se cest tiče, ni tako super, še vedno med Izolo in Strunjanom zaradi gužve v obe smeri, zaradi del na Belvederju. Dlje časa stojite proti Strunjanu kot pa drugo smer. Tudi na regionalni cesti od Petrin proti Črnemu Kalu je en delček po mojem zaradi del, kjer je zastoj oziroma se promet pomika počasi. In na Primorki proti Ljubljani je med tem še bolj gosto od Senožeč proti Uncu. Na več odsekih se navere, že za približno 20 minut zamude, najbolj se vleče pa potem proti Rauber komandi. Toliko, srečno, strpno, varno, previdno, če še kaj opazite, pa itak, da ste dobrodošli.
3: 8.0179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: O, ja. Še vedno, hvala, ker smo skupaj 33 čez 2. Za tiste, ki pogledate horoskop in vam potem vse malo pomaga pri orientaciji v življenju. Astrologi pravijo, da bo jesen po denarnici najbolj udarila 3 astrološka znamenja. Ovni, dvojčki in ribice boste na udaru. Zdaj tako, ovni naj bi presenetili stroški doma ali stroški avta, dvojčkom naj bi denar odtekal po malem, počasi, ribam pa zato, ker bi rade pomagale še vsem drugim, tako da previdno pri pomoči. Ostala znamenja se zdaj lahko malo oddahnemo. Čeprav, glede na današnje cene goriva, se za napačno znamenje očitno izkazal vsak, ki je po horoskopu dizel. Bruno Mars in I Just Might je tista, ki je že v podlagi in nas bo zabavala naslednje 3 minute in 22 sekund. Rhythm Divine Enrique Iglesias bo dodal svoje in še glaje.

0: Mislim, ta muzika kar paše na to vreme, ki ga imamo na obali. Modro nebo, rahlo hladno, tu pa ta malo zbiha Glide. Naked Portugal The Man. Upam, da se imate lepo, 15 minut manjka do 3. ure, Kapris poslušate. Zdaj, Louvre, znamenita galerija v Franciji, očitno počasi postaja galerija za gverilske umetnike. Po vseh protestih, hrani in vseh drugih neumnostih, ki so jih že prinesli pred Mona Lizo, sta zdaj prišla še dva Nemca s svojima slikama. V dvorani pri njej sta z lepilnim trakom na steno, nič hudega že dela Mona Lizi, obesla zraven svoji dve umetnini. Na eni je bil eden od njih v oklepu, na drugi pa njun portret skupaj in potem so jo seveda aretirali. Mona Liza je ostala cela, njuna razstava je bila kratka, ampak vseeno z malo domišljije, lepilnim trakom in, če pogledamo z drugega zornega kota, prenočiščem z obroki na stroške države, dobiš sredi Pariza kratkotrajno razstavo v Louvru. Upam, da imate vse kakšno fotko za spomin in da se boste nekoč na to smejala.
1: Hey, this is Shakira.
2: Burn the boy!
3: Kapris. Kapri je številka ena.

0: svetovno nogometu je že za nami. Shakira ostaja. Najbolj slovenski njen komad Daj, daj. 12 do 3. Kaj nas čaka?
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Ok, pa poglejmo, v Svetem Antonu na območju Gregoričev, Turkov bo predvidoma brez elektrike jutri med 8.15 in 12.30. Med 10. in 12. je načrtovani sklop v Harpeljah, tudi na Drenovi ulici, med drugim na Gozni poti, na Gorici, na Novi poti, Obdolu, Prečni, Prisojni in Rožni ulici, Sončni poti ter v obrtno-industrijski coni. Če ste tam doma, če ste tam v službi, jutri do povdne bo pač treba kakšna stvar narediti po starem, analogno, pa srečno.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Vse najboljše za te.
4: Čak, pa, dobro zno je.
5: Harvey Norman.
4: Ma mu nismo nič prinesli.
5: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neki popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
6: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Mhm. Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
11: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
10: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
11: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
12: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
15: Kaj?
14: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
15: Vi to resno?
14: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus pika si.
17: Napovedi pred prvenstvom so se uresničile. Bronksi so s dvema zmagama skočili na vrh prvenstvene lestvice. V petek jih čaka zanimiv primorski derbi. Domača ekipa pa bo naredila vse, da tri točke ostanejo na škofijah. Bronk škofije, Oplast Kobarid. Petek, 25. septembra ob 20. uri v športni dvorani Burja škofije. Vstop na tekmo je prost.
1: Radio Kapris. To je Kapris. Kapris. Številka.
18: Številka ena na obali.

0: Poleten dečko in Beyoncé, Running, Lose It All, Radio Capris. 3 ure, kar se premena tiče pri konjih, konjih, veljerih, okrog 23, v kampu Fiesa prav toliko. Pri cirkvici na Šaredu 22, morje pa 24 stopinj Celzija, oziroma ja, 24 in pada, smo že po 23,9. Ta burica je svoje naredila in ga je lepo ohladila.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Trije. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Kotljah se bodo popoldne poslovili od tričlanske družine, ki je konec avgusta umrlo v eksploziji plina v Italiji. Župan je razglasil dan žalovanja. Spomnimo, tragedija se je zgodila 25. avgusta v apartmaju v Kalabriji, v katerem je na počitnicah bivala družina. Po prvih ugotovitvah so se vsi trije pripravljali na večerjo, ko je prišlo do eksplozije, ki je morda povzročila plinska jeklenka, nato je izbruhnil požar. Energetska draginja pa že pritiska tudi na prihajajočo kurilno sezono. Najbolj se bo, kot zdaj kaže, poznalo gospodinstvom, ki se ogrevajo na elektriko, kurilno olje in plin. Kaj pa daljinsko ogrevanje, še letos ga bodo podražili na Ptuju, no rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo v Novi Gorici. Druge mestne občine dvigov ne načrtujejo. Skupina gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je ostro obsodila napade jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo. Hkrati jih je tudi pozvala, naj jih takoj ustavijo. Na Iran pa je skupina naslovila poziv k končanju vojaške podpore hutijevcem, ki so v zadnjih tednih z ofenzivo ob obali Rdečega morja poskrbeli za dodatno zaostritev konflikta v regiji. Na letališčih na severovzhodu Združenih držav je sinoči po krajevnem času znova postopoma stekel letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo. Zaradi okvare komunikacijskega sistema so po Združenih državah odpovedali več kot 1000 poletov, več kot 6000 pa jih je imelo zamudo.
0: Da nisem tako dramatičen, še malo pa boste na izlenski obvoznici oziroma bivši hitri cesti proti Strunjanu stali že od pumpe naprej. Sredi del seveda na krožišču na Belvederju se promet nabira tudi na spotni smeri proti Izoli. Proti notrnosti države pa se dodatno je zapletlo in sicer med razdrtim in Studencem je prometna nesreča in je oviran promet, kot se nožeč proti Uncu se na več odsekih vleče. Skoraj 20 km kolone, zamude pa že okrog 15 minut in raste, pravijo. Počasneje gre tudi skozi Postojno proti Pivki ter med Lagatcem in Vrhniko. Popodanska konica je torej že konkretna. Lahko je biti pameten, ko si v studiu. Ampak vam povem, razumem tiste, ki se vozite gor, počasi, brez nervoze, vse bo, prej vse boste prišli.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top noht. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
0: Če pa kaj imam top nohte. 4 minutke čez 3. uro je, lep pozdrav, dobrodošli. Torek je čisto dober razlog, da zvečer kauč zamenjate za velik ekran. Zakaj? V Cineplexu Koper so torkove vstopnice že 5,40 €. Vas oziroma nekoga med vami pa čakate danes 2 brezplačni vstopnici. Torek je, itak da ja. In si boste lahko že jutri zvečer, tisti, ki boste te vstopnice dobili, ob 7, ko bo Action Night, pogledali film Srce zveri, Brad Pitt in njegov vojaški pes, po letalski nesreči ostaneta sama sredi vojaške divine. In ko je Brad Pitt s psom nekje sam, potem vemo, da zna biti sranje. Skratka, akcija na polno. tako da pripravite telefone, zdaj dejte jih segret, 031-533-288 SMS-i in dobro poslušajte, kmalu povem tudi nagradno vprašanje, ker kot sem rekel, dve zastojni stopnici za Cineplex sta pripravljeni. Pripravljena sta pa tudi Jennifer Lopez in David Guetta.
6: This is Jennifer Lopez.
7: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Kapris je

ekipa, ekipa. To je to. 14 minut čez tretjo uro, kaj pomeni? To pomeni, da smo pri Cineplexu, na Kapljusu je torkov. Termin je rezerviran za Cineplex in ko ste navajeni, imam dve brezplačni vstopnici. Jutri si recimo ob 7 lahko privoščite Action Night pred premiero filma Srce zveri z Bredom Pitom. V četrtek bo film prišel šele v redni spored, skupaj se nemirno pustoval še na pozabljeni otok in pa razširjeno različico maščevalcev, Avengersov, zaključek in še več. Ful mi je smešno govoriti maščevalcev v slovenščini. Avengersi oziroma maščevalcih dobite 7 minut novih prizorov in še en dodatek po odjavni špici. Tako da vsi tisti, ki kome čakate na Doomsday, nadaljevanje Avengersov, pravijo strokovnjaki, da morate to film pogledati in počakati na tisti košček na koncu. Zato je današnje vprašanje čisto enostavno. Kateri film za dve brezplačni vstopnici v Cineplexu, kateri film prihaja v razširjeni različici? A. Pozabljeni otok ali B. Maščevalci, zaključek in več, torej Avengers, Endgame and more. A ali B pošljite zdaj na 031-533-288. Čez nekaj minut nekoga s pravilnim odgovorom pokličem, tako da se bo treba tudi javiti, če želite vstopnici. Ok? Gremo zdaj naprej. Bibi Rexa in Faithless. New Religion. Radio Caprice.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na...
0: Ti sodelavci.
1: Na vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo.

0: Agraria Koper, najboljše iz Istre.
1: A veš, kaj imata skupnega golopte in tvoj bivši?
2: Nočem vedet.
1: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
2: Ampak golopti je vsaj dobrodošel.
1: Golopti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na golopti.com.
3: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja. Znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Gremo, gremo!
8: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24,999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koperka Podistrija. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
14: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
15: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
16: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
15: Da.
16: Ja že od jutra nosim Lelosi.
15: Lelosi, too comfortable to take on.
17: Radio Capri.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Rozmanovi ulici v Kopru okrog 23, med Oljkami na Lazaretu 22, na letališču v Sečovljah pa 23 stopinj. Morje ima 24 oziroma že manj kot 24 in pada. Če vas bleče ven, je danes dober dan, zato suho staja, jutri pa spet veliko sonca, pa še za kakšno stopinjo hladneje.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbofen za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Evropski teden mobilnosti, ki se danes zaključuje z dnevom brez avtomobila, je tudi letos povezal vse občine obalno-kranjske regije. Osrednji regijski dogodek je bila sobotna kolesarska karavana od Komna do Pirana, občine pa so pripravile tudi številne svoje aktivnosti. V Kopru je bil eden osrednjih dogodkov parkirni dan, namenjen več kot 750 otrokom iz vrtcev in osnovnih šol, ves teden pa je mestni avtobus bil brezplačen. Na nekaterih šolah je potekal tudi pešbus, v vrtcih pa projekt Beli zajček. Današnji dan brez avtomobila bo tako predvsem zaključek tedna različnih spodbud. V Ankaranu so zaposlene in javnost pozvali k prihodu v službo na trajnosten način, v Piranu je Župančičeva ulica zaprta za motorni promet, mestni avtobus pa je brezplačen. Jure Colja je odstopil od vseh funkcij znotraj koprskega lokalnega odbora stranke SDS, prav tako pa tudi od evidentirane kandidature za koprskega župana, nosilca liste za občinski svet in tudi iz članstva stranke SDS, kot je zapisal na svojem Facebook profilu, odstopa iz osebnih razlogov.
2: Na cestah pa se še vedno dogaja in še vedno imamo en kup problemov. Konc koncev je prometna konica in zato je prav, da pogledamo. Belveder ne popušča, proti Strunjanu se kolona na izolski obvoznici že vleče od pumpe dalje, zaradi del na krožišču pa gre počasi tudi v nasprotni smeri proti Izoli. Proti Ljubljani se promet nabira med Senožečami in Rauber komando, ter še med Uncem in Brezovico, med Razdrtim in Studencem pa je zaprt prehitevalni pas, zato se tam še dodatno vleče oziroma stoji na trenutke. V nasprotni smeri proti Kopru pa previdno na uvozu Narnos iz smeri Vrtojbe, kjer promet ovira pokvarjeno oziroma okvarjeno vozilo. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: Čosem nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Banja Luški čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke 5,99 € za kilogram in marinirana rebrca 4,99 € za kilogram.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: 33 minut, danes na Kaprisu spet rešujemo jedilnik, tako kot vsak dan, da ne bo vsak dan ista zgodba, kaj bomo danes kuhali. Za torek smo si zapisali že včeraj, riž z bučkami, grahom, limonom in parmezanom, sami sestavite recept skupaj, kako ga to pripraviti, en kup verzij obstaja na spletu. Kdor je meso in pogreša meso, lahko doda koščke piščanca, hitro, dobro in brez 20 posod za pomivati. Zdaj rabim pa še vaše ideje, tako da pokličite na 056-680-800 ali pa pošljite SMS na 031-533-288 in povejte, kaj se pri vas dobro obnese, ko je treba nekaj skuhati brez kompliciranja. Lahko predlagate, da greste kaj iskati v kakšno, ne vem, restauracijo. Zakaj pa ne? Včasih kakšen burek pride prav, včasih kakšna pizza, včasih kakšna solata. Zakaj pa ne iti iskati, če imate možnost, pravim, če je možnost. Svoj predlog oziramo vprašanje, kaj skuhati jutri, kaj pripraviti jutri, lahko danes postite, kot se neko na SMS-u, 031-533-288 in pa dober tek. če ste slučajno pri jedi. Nadaljujemo z odlično glasbo Nice to meet you, Miles Smith in pa sami se bodo predstavili.
9: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
10: Kapris je številka ena na obali.

0: 17 minut manjka do 4. ure, Klepac sam s vami, Radio Kapris, poslušali ste pa Ellie Goulding in Lights na Radio Kapris. Danes je torek in to pomeni samo eno stvar, samo eno stvar.
1: Kino torek na Kaprisu. Na Kaprisu.
0: Torej, dve vstopnici za Cineplex Koper sta pripravljeni, SMS-i pa tudi, grem poiskat nekoga, ki ve, kateri film ta četrtek prihaja v rašiljeni različici. Zdravo, s kom govorim? Halo?
2: Halo, z Mojco.
0: Mojca, zdravo, tko si Mojca?
2: Iz Izole.
0: Greva takoj k bistvu, kateri film ta četrtek prihaja v razširjeni različici. A. Pozabljeni otok ali B. Maščevalci, zaključek in več.
2: Maščevalci.
0: In odgovor je pravilen. Bravo. Maščevalci, zaključek in več. Čestitke, dve vstopnici za Cineplex Koper sta tvoji. Si ljubiteljca Marvela?
2: Ja, mislim, sem ljubiteljica na splošno kino predstav, filmov na velikem platnu.
0: Okay, koliko,
2: hvala lepa.
0: Ja, koliko Marvelov si že pogledala? Koliko teh? Si gledala Guardians of Galaxy?
2: Ne, nisem gledala. Ne. Jaz v bistvu iz te serije nisem še nobenega pogledala. Sam slišala moje fante govoriti o tem, sama pa nisem bila.
0: Lej, jaz ti privoščim, jaz sem pogledal vse Marvelove filme, mogoče dvakrat, tudi trikrat. Za začetek ti predlagam, reči tvojim fantom, jih vprašaj, naj ti zrihtajo in pogledajte skupaj Guardians of Galaxy, prvi, drugi, tretji del. Potem karkoli boš pogledal od Tora tudi, je vse v redu in težko zgrešiš in se boste imeli dobro. Še to. Vsi, ki ste z nami v soboto, bo v Cineplexu Koper družinski dan s filmom Pozabljeni otok. Do konca meseca pa lahko z ekstra, torej XXtra, kartico pri filmskem izzivu naberete še dodatne točke. V Cineplexu Koper se itak vedno nekaj vrti. Mojca, hvala za klic, hvala, ker si sodelovala in uživaj v izbranem filmu.
2: Ja, najlepša hvala vam za tako lepo nagrado.
0: Malenkost, prihodnji teden nadaljujemo, dve vstopnici novi že čakate na naslednjo lasnico oziroma lasnika.
3: Nino, ko že ti? Kapris.
4: Kapris je številka ena na oba.

0: Jutri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Privodi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Capris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti s kavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Caprisu in samo ta teden.
1: Partner akcije je Planet Koper. Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
2: Kaj pa tako vohaš?
3: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
2: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
3: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
4: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
5: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
6: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
7: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex.si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
8: Te videz tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
9: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
10: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa...
11: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Homo na terapijo na istrski način.
14: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wines pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
15: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
16: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: sem bil na koncertu, ko so bili pri nas K-popovci oziroma K-pop show in to Golden in Hunter, ko so to izvajali, to je dvorana v Stožicah pokala po šivih, dvorana Tabor pa prav tako in vsi so na glas speli in starši in tisti najmlajši, ki so bili zraven. Če pa pogledamo zdaj vremenu, poka od zdravja, res pravo vreme je tačno prav. Ko ga pogrešaš, ko burjaš čisti zrače tle na obali, se lažje diha in mislim, da smo vsi za ene 3 stopnje bolj zdravi. Pri ribalnici v Izoli okrog 23, na Ivančičevi cesti v Ankaranu 22, pred garažno hišo v Piranu podobno, morje ima slabih 24 in pada, za pot domov danes brez vremenskih presenečenj, sončno bo tudi jutri, pa bo zrak še nekoliko bolj svež. Torej, še bolj bomo zdravi.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Štirje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Koprski mestni svetnik in evidentirani županski kandidat stranke SDS Jure Colje je nepreklicno izstopil iz stranke. Ob tem je umaknil tudi kandidaturo za župana mestne občine Koper. Je zapisal na družbenih omrežjih in kot pojasnil, je SDS zapustil iz osebnih razlogov. Kljub odstopu Colje napoveduje, da bo še naprej aktiven v lokalnem okolju. Colje je bil član SDS od leta 2007, v Koprski mestni svet pa je bil izvoljen na prejšnjih volitvah leta 2022. Latvijska vojska pa je zaradi morebitne grožnje v zračnem prostoru države dvignila stopnjo pripravljenosti in aktivirala lovske letala, ki sodelujejo v NATO-vi misiji varovanja baltskega zračnega prostora. Za zdaj še ni znano, za kakšno grožnjo točno gre, vendar ne izključujejo možnosti prisotnosti dronov. Kronika pred lokalom v središču Postojne so se v noči na nedeljo stepli mladostniki. Kot so sporočili z policijske uprave Koper, so prijavo o pretepu, v katerem je sodelovalo več kot 20 mladih fantov in deklet, dobili po noči. Preiskava zaenkrat še vedno poteka. Postojnski policisti morajo izslediti vse vpletene v pretep in se z njimi pogovoriti. Policisti preverjajo sum storitve kaznivega dejanja grožnje in kaznivega dejanja nasilništva.
0: Grozno. Hitra cesta oziroma izolska voznica te dni zaradi del na Belvederju kar trpi in skupaj z njo trpite vsi, ki se vozite po njej. Proti Strunjanu se še vedno stoji, gužva je tudi na spotni smeri proti Izoli. Nekoliko počasneje gre potem še naprej proti Luciji. Če se premaknemo proti notranjosti, na Primorski avtocesti se vleče Cenožeč proti Studencu, potem še naprej proti Uncu, precej na gosto pa gre tudi od Logatca proti Brezovici. Med razdrtimi Studencem je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, tako da tam še dodatno oziroma še posebej previdno. Pot do Ljubljane se trenutno podaljša za približno 20 minut. Srečno, strpno, previdno in uživajte, če se da.
3: 8.0179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
0: 3 minute čez četrto je, lepo zdrav, dobrodošli, hvala lepa, dobro, da smo skupaj. Gremo malce čez meje pogledati. Pri nas je dizel prvič presegel 2 evra, v Minhnu pa so za Oktoberfest litrski vrček piva letos postavili na rekordnih 15 evrov in 61 centov. Torej še vedno je pivo draže od benzina, od nafte. Ampak domačinom pri vsem tem ne gre na živce cena piva, bolj domačine motijo turisti, ki pridejo v tistih plastičnih lederhoznih, torej irharcah, oziroma plastičnih hlačah in mislijo, da lahko spijo 5 litrov brez posledic in se do natakaric obnašajo, kot da so na izletu, kot da so brez pravil. Tako da ja, če je v vinu Veritas, je potem v pivu na Oktoberfestu očitno Vulgaritas. Pa strpno. Buddy, Topic in Nico Santos, samo za vas.

0: kaj ne rečemo, če si dober, si pač dober. In ali nismo reset, je dobra. Glenn Bellart Mix in Crazy smo poslušali in je še v podlagi na Radiu Kapri. Sklepačen z vami, zdaj pa gremo planet.
1: Nagradna kocka v centru planet Koper.
0: Tako, ekipa, včeraj je malo po 14. uri mirjenja v nakupovalnem centru Planet Koper v trgovini Jack & Jones našla prvo kapljusovo kocko. Danes pa je Damjan, ki je obiskal prav tako Planet Koper, imel širši pogled na življenje in na okolico, po kateri se je premikal. Tudi on je našel kocko in poklical napisano številko.
2: Ma, vidite? Res mi zvoni. Kdo je pri telefonu?
3: Pri telefonu Žiga Rusja.
2: Ne jaz. Kdo je na drugi strani?
3: Ne, Damjan.
2: Damjan. Našel si, si rekel, kakšne barve kocko?
3: Zelene barve.
2: To pomeni?
3: 100 evrov brezplačnega nakupa.
2: Mhm. Zdaj pa ključno vprašanje.
3: Ja.
2: Kje si našel zeleno kocko?
3: V Office Shoes, v planetu Koper.
2: Office Shoes.
3: Tako.
2: In je zelene barve, praviš?
3: Tako.
2: 100 evrov, torej.
3: Tako.
2: Ja, Damjan, čestitke, torej. Nakupoval boš, se ti že kaj svita, kako boš porabil teh 100 evrov?
3: Zaenkrat ne.
2: Zaenkrat ne?
3: Ne.
2: Ampak ne bo problem porabiti 100 evrov planetako, ne?
3: Ne, ne, verjetno ne.
2: Bojo hitro šli pod kepa, v redu.
0: O, kakšno veselje, superca, čestitke in slišali ste, ko se sprehajate po planetu Koper, morate imeti malce bolj odprte oči in na širše gledati stvari in pogledati tudi mogoče tam, kjer drugače ne pogledate. Lovna kapljusova kocka se nadaljuje, majhna kapljusova kocka, 100 evrov planetakov in samo ena stvar, ki jo morate narediti. Ko jo najdete, takoj pokličete številko, napisano na kocki. In to bo trajalo do petka, tako da, ko boste šli po nakupih, ne gledajte samo po policah, ko sem rekel, malo tudi okrog polic, malo, mogoče izložba, ne vem. Vem le, da vas tam čaka več kot samo navaden popust, tako da akcija.
4: What's going on? This is Temper City.
5: Radio Kapris.
6: To je Kapris.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
2: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
3: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
4: Pridružite se
0: Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
2: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
3: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira

0: Štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
1: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.
2: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
3: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Koper športa 2026. Dan, ko bo v spredju šport v vseh oblikah. To soboto vaš športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper športa 2026. Dan koperskega športa. Več na družabnih omrežjih športne zveze Koper ali se za koper.com.
10: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož. Joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
11: Zanimive zgodbe, sveže novice, naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take off.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Morje ima 24 stopinj Celzija, na nogometnem igrišču v Dekanih jih je okrog 22, torej hladneje kot v morju, na carinskem pomolu v Izoli podobno, Laguna Bernardin pa 23 stopinj. Zunaj je zdaj ravno prav, ni vroče, ni hladno, je idealno, še ni konec poletja, jutri bomo obrnili, jutri nas čaka enakonočje. A proti večerju se bo burja spet malo oglasila, zato bo jutrišnji dan malce bolj hladen in še bolj svež.
1: Je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Politični prostor v občini Pivka že vrsto let zaznamuje stabilnost na vodilnem občinskem položaju, a letos dolgoletni župan Robert Smrdel na lokalnih volitvah ne bo brez konkurence. Že zdaj je znano, da se bo v županski tekmi soočil z vsaj še enim kandidatom. Stranka NSI se bo za premik iz Pivške kontinuitete namreč potegovala s kandidatom Teodorjem Benčičem. Robert Smrdel, ki je na čelu Pivške občine že več kot četrt stoletja, se uvršča med slovenske politike z najdaljšim staležem. Občina namreč neprekinjeno vodi že od konca leta 1998, ko je nasledil prvega župana po osamosvojitvi občine Branka Posego. Krkavče so bile v soboto v znamenju istrske kulturne dediščine. V vasi sta potekala festival Šourin, ki ga je v okviru projekta Šourinke soorganizirala mestna občina Koper ter tradicionalna prireditev Vojn po Istri. Obiskovalci so lahko istrsko dediščino spoznavali skozi vodene oglede vasi, kulturni program, strokovne pogovore ter glasbene in gledališke uprizoritve. Mestna občina Koper je napovedala tudi posege v Krkavčah, povezane s projektom Šourinke. Urediti nameravajo vhod v vas in tudi obnoviti perišče.
2: Poglejmo na ceste, na izolski obvoznici se še vedno pozna delo na Belvederju in se bo še kar nekaj časa poznalo. Tudi v prihodnjih dneh proti Strunjanu se kolona bleče precej, nazaj počasi pa gre tudi v nasprotni smeri proti Izoli. Proti Ljubljani je zdaj najbolj napeto med razdrtim in Studencem, kjer je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas in nastal je zastoj. Počasneje gre tudi med Logatcem in Brezovico. V smeri proti Kopru pa še previdno na ovozu Nanos iz smeri Vrtojbe, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo. Srečno, strpno, previdno vožnje še naprej, če pa karkoli opazite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak torek noro nizka cena.
8: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
7: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Ja, hvala, še vedno smo skupaj. Lepo, da si delamo družbo. 33 čez četrto je... To je Kaprisovo popoldne, zjutraj med 6 in 10 pa poslušate Kaprisovo jutro. In jutri vas čaka takšna brvita debata. Jutri zjutraj Jana Pogačnik, tista, ki jo večinoma slišite v Kaprisovih novicah, se pri svojih rosnih 20-ih in drobiš odločila za prvi tatu. Zakaj? Vse bo povedala jutri. In ker je sreda jutri, bodo Žiga, Manca in Pango, so tatujih poprašali še najmlajše v super rubriki Kaprisovih, oziroma Street Google nima pojma. Tako da mislim, da bo kar fantastično. Ne zamudite, jutro na Kaprisu, ob 6 se začne. Kaj se pa je danes dogajalo ob 6, pa slišite po 3 odličnih. In sicer Hozer, Too Sweet, I Want to Know, What Love Is, Foreigner in pa nekdo, ki se bo sam predstavil.
9: Kapris.
10: My name is Jesper, Jesper von Heide.
11: And my name is Ozan.
12: Kapris je številka ena na obali.
13: Številka ena na obali.

0: Radga vam. Bruno Mars in Grenade. Če delate do petih, točno veste, da manjka še točno 16 minut do zaključka službe in boste potem lepo zadihali v torku popovdne. Vsi stali, ki pa ne odštevate, ki pa imate uro, samo pač prerabite. Danes je svetovni dan brez avtomobila. Žiga Rustija, vaš jutrni ljubljenec na Kaprisu, se je zato odločil, da bo iz Parcaga pri kolesarju se tja do studija Radio Kapris. In na Kapris svojem Instagramu je tudi nekaj utrinkov z te poti, tako da kliknite in videli boste, da ni kolesarju sam. Je pa Žiga na vse zgodaj poskrbel tudi za malo jutrne zmede v studiu.
1: V glavnem, 11 minut čez 6 me je poklical Žiga Rustija in mi je rekel tole.

0: Në mo kënje mu?
1: Në ke je, ma në ve më pa kje. Ma ne më ka u prashës ke kemam të në lini.
0: A më këmë në telefonu?
1: Ja.
0: Qo Zhiga?
2: Të zhitra.
0: Priti greva do mollë, këti po se vozish kam do mollë, kje si e?
2: Ti si qëleshtar të odoma.
0: Ti si qëleshtar të odoma, ma zaka pa të shenimi, si në zaka i za muja, shura e 12.6.
2: Do muja në kërë zë tilnëm, të se odnëqili da bova na dan brez automobila, u slopu tetna mobilnosti, su pravila, kod tiste dva ki mogoče najdlje živita od Radja Kaplic, kër s kolesom.
0: Čakaj, ti dejansko s kolesom prihajaš u službo, a zdaj, ma tëma je, Žiga.
2: Ja vem, ma mamo, mi lučke, tle je pol bonifike unih reflektorjev imamo s tabo. In zdaj sva u Jernejevem kanalu, kjer se pravzaprav...
0: Notri, upam da ne čisto notri.
2: Ne, skrajno desno na okay. Asfaltni površini.
1: Danas je v bistvu torek, 22. september, poseben dan za vse voznike, ki ste rabili natankat, in pa poseben dan za naša dva pogumna kolesarja, Žiga Rustja in Tilen Pajek.
0: Pogum, ja pa, moraš imeti pogum, da greš ob tašni uri in da greš v temi, vi ste imeli lučko še zjutraj oblečenje, ste bili v jakne, ste rekli prej.
1: Do, v bistvu, stilno sva do predora Valete, pravzaprav, bila kar dobro in debelo oblečeno, v smislu vsaj to vetro ko čez, da te ni prepihalo, ker na tisti strani sva opazila, da na tisti strani Portoroški je bolj hladno, ko potem, ko prideš na to Izorsko.
0: Torej, promoviramo kolesarjenje v službo, povejta pet razlogov, pet pozitivnih stvari, zakaj kolesariti v službo.
1: Prvo, gneča na cestah, ker se jih tem izogneš. Druga, zaradi tega, ker mogoče prišparaš na gorivu in na živcu za iskanje parkinga. Tretja, okay. Zagotovo je to en nek prijeten trening. Četrto, zaradi tega, ker vidiš lepe sončne vzhode in take vište, ki jih drugače z avtom mogoče malo težje.
0: Če greš ob te uri, kot sta šla vidva.
1: Ja. Tilen, še eno?
0: Ker si v dobri družbi.
1: Ker si v dobri družbi, če na drugo, dej.
3: Mislim, ja, ma paše, ne.
1: Paše, zagotovo, in ja. Tilen je povedal tudi nekaj minusov, ne?
0: Tile, imamo tu i minuse?
4: To je človek.
0: A, evo ga.
4: Ki je na radiju sprejel že vse izzive. I najbolj absurdna stvar današnjih dne je rekel na začetku, gremo tako, da se ne bom spotil.
3: Čuj. Ema, dobro, to je po Valeti, da imamo se misli, da ne vem, po Parencani, ki je ravno tako dik.
4: Ajdemo.
5: O, kakšna dobra volja. Kaša dobra volja. Tudi jutri bo dobra volja, že od 6. ure dalje, ko bodo z vami Žiga, Manca in Pangos. Glavna tema pa tatuji. Oho, na vse možne načine. Res, ostanite z vami, pa še stric Google nima pojma pride.
6: Katy Perry.
7: Kapris je zakon.
8: Številka ena na obali.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Tri, dva, ena.
0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips, keramični mlin.

0: gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial. Spial.si
12: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 € in slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 € za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: To je
14: Kapris.
13: Številka 1.

0: Selena je bila to na Kaprisu, peto uro smo skoraj da prebili. Kar se vremena tiče, pri ambulanti pobegih je okrog 22 stopinj Celzija, na avtobusni postaji na Belvederju 21, na sami cesti morda kakšna stopinja več, glede na to, da se stoji in da se še vedno čaka, ampak v cestah malce kasneje. V avtnem kampu policija okrog 22, morje pa slabih 24, še vedno zelo prijetno za kakšen sprehod ali pa tudi skok do morja in skok v morje. Pri tem mislite, imejte v mislih to, da imate sabo kakšno toplo brisačko oziroma trenirko. Večer ostaja jasen, jutri pa sončno in nekaj stopinj hladneje.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Petje.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ob robu zasedanja Generalne skupščine za UN v New Yorku sta se sestala tudi francoski in ameriški predsednik Emmanuel Macron in Donald Trump. Razpravljala sta o vojni v Ukrajini, pa tudi razmerah na Bližnjem vzhodu. Macron je med drugim predstavil več pobud za zaustavitev naraščanja cen nafte. Med pobudami je tudi resolucija ZN za odprtje hormuške ožine in zaščito saudskih naftnih objektov pred napadi uporniških hutjevcev. Macron je pogovore označil za dobre in konstruktivne. Selimo se na domača tla. Povprečna plača za julij je znašala 2708,63 evra bruto in 1695,34 evra neto. Od plače za junij je bila nominalno nižja za 1,6 odstotka, realno pa za 1,5 odstotka. Znižanje je bilo precej izrazito v javnem sektorju. Najvišja je v osrednje slovenski statistični regiji, najnižja pa v primorsko-notranjski. Pivka Perutninarstvo in Delamaris, ki že od leta 2009 delujeta pod skupnim vodstvom in skupnimi službami, bosta svoje poslovanje tudi formalno združila v eno družbo. 1. oktobra bodo tako izvedli pripojitev Delamarisa k Pivki, združena družba pa bo poslovala pod imenom Pivka Delamaris DD. Imela bo približno 550 zaposlenih in ustvarjala približno 90 milijonov evrov letnega prometa. Družba bo del skupine Jata Emona, ki letno ustvari preko 200 milijonov evrov prometa in ima več kot 1000 zaposlenih.
0: Pri Belvederju se še vedno stojijo obe smeri proti Strunjanu in nazaj proti Izoli, pač dela tam, naredijo svoje in ustavljajo promet, strpno in previdno. Proti notranjosti pa nova težava. Pred nanosom proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Naprej se promet po posameznih odsekih vleče še med Uncem in Brezovico, kjer trenutno približno 9 minut zamude. V nasprotni smeri proti Kopru pa na vozu v nanosi smeri Vrtojbe promet še vedno vira pokvarjeno oziroma okvarjeno vozilo. Srečno, previdno, če karkoli pazite, dobrodošli.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
0: Jasno in glasno prisoten, hvala, ker smo skupaj 4 minute čez peto je, pod rubriko Vsaj ne res pa je, oziroma dobri ljudje še obstajajo. Na bankomatu na bencinskem servisu v Ajšovci je nekdo pozabil 70 evrov, denar je zdaj pri policiji, lastnika pa iščejo na policijski postaji Nova Gorica, tako da če ste včeraj slučajno bili na Ajšovci, in ste dvigali denar in potem pa še domov z občutkom, da vam pač nekaj manjka, policija ve, kaj vam manjka in koliko vam manjka. In ko vas policija išče za to, da bi vam vrnila denar, je to že skoraj da tako nenavadno, kot da bi se nam oziroma vam oglasil Furs in rekel, gospod, nekaj smo vam pa dolžni. Upam, da se srečno razplete, nadaljujemo z glasbo na Kaprisu.
6: Številka ena na obali.
2: Radio Kapris.

0: Love Takes Over, David Guetta, Kelly Rowland, 15 čez 5, tako pač tukaj vsi. Vsi, ki večkrat obiščete Benetke, upam, da ja. Tako blizu jih imamo, po celem svetu jih opevajo. In mislim, da je prav, da vsakrat tako časa gremo pogledati, kaj novega je, če ne drugo, koliko centimetrov so se poglobile. V glavnem, vsi, ki večkrat obiščete Benetke, naslednja vička je bolj za tiste, v bistvu, ki boste šli prvič na pogled, takole, na ogled. Za zdaj je pristojbina za dnevne obiskovalce 5 evrov, torej pristojbina, lahko rečemo, vstopnina, če obisk prijavite dovolj zgodaj, oziroma 10 evrov, če se spomnite zadnji trenutek, da bi šli pač v Benetke, pač kasirajo v določenih dnevih. Zdaj pa v mestu razmišljajo, da bi jo v najbolj obiskanih dnevih dvignili iz 5 oziroma 10 evrov na 30 oziroma celo 50 evrov. To je skoraj kot en koncert v Benetki. Zaenkrat samo razmišljajo, kar je sreča. Pred naslednjim izletom vseeno polagam, v Benetke pa se vseeno splača pogledati, koliko bo stal že sam prihod v mesto in to pred kavo in vsem ostalim, kar ponujejo Benetke. Tako da ja, s prazno denarnico nikakor Benetke.
1: To je Kapris.
2: Številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Pa ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Pa ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je...

0: cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak keramika.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Napovedi pred prvenstvom so se uresničile. Bronxi so s dvema zmagama skočili na vrh prvenstvene lestvice. V petek jih čaka zanimiv primorski derbi. Domača ekipa pa bo naredila vse, da tri točke ostanejo na škofijah. Bronx škofije, Oplast Kobarid. Petek, 25. septembra ob 20. uri v športni dvorani Burja škofije. Vstop na tekmo je prost.
8: Radio Kapris.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
11: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
12: To je Kapris.
13: Kapris.
12: Številka.
13: Številka ena na obali.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Poglejmo vreme, 28 minut čez peto uro na placu po Petrah okrog 21, v parku Pietro Coppo v Izoli podobno. Pred vrtcem Monkran okrog 21, morje pa res slabih 24. Ko gre sonce nižje, se že lepo čuti september. Večer bo suh, miren, za kakšno jopco čez, jutri pa spet veliko sonca, ampak kot pravijo v Armeniji, mogoče stopinjo hladneje kot danes.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Prvi turistični podatki za letošnje leto kažejo stabilno poletno sezono v Izoli in nadaljevanje pozitivnega trenda na ravni leta. V prvih 8 mesecih je Izola zabeležila 449.180 nočitev, kar je približno 2% več kot v enakem obdobju lani. Avgust je bil medtem po številu nočitev praktično na ravni lanskega leta. Podatki tako kažejo, da se letošnja rast ni ustvarila v samem avgustovskem vrhuncu, temveč že v mesecih pred njim. To je pomembno tudi z vidika dolgoročne usmeritve Izole v podaljševanje turistične sezone in bolj enakomirno razporeditev obiska skozi leto. Po stabilnem poletju in tudi pozitivnem rezultatu prvih 8 mesecev si v Izoli želijo, da bi se trend nadaljeval tudi v jesenskih mesecih. K temu bodo prispevali prav kulinarični, športni in kulturni dogodki, ki dajejo obiskovalcem razlog za prihod v Izolo tudi takrat, ko se glavni poletni vrvež že umiri. Letošnjo sezono potujočega projekta Kino Istra pa je sklenila projekcija ponovno najdenega filma Dekle iz Solin, ki ga je leta 1957 v Piranu in Sečoveljskih solinah posnel legendarni režiser František Čap z največjimi evropskimi filmskimi zvezdami tistega časa. Polna dvorana v magazinu Grande v Portorožu je dokazala, da domačini dihajo svojo dediščino. Pri snemanju pa so sodelovali tudi domačini, solinari in ribiči, kar filmu daje dodatno avtentičnost.
2: Ja, nič ne, poglejmo še na ceste. In sicer na izolski obvoznici je proti Strunjanu kolona sicer malo krajša kot prej, mimo Belvederja, pa se še vedno vozi zelo počasi, občasno se ustavlja tudi v nasprotni smeri proti Izoli. Proti Ljubljani se je med tem precej sprostila nesreča, pred nami so je po zadnjih podatkih zaključena in umaknjena, prav tako večina prej postavljenih zastojev proti Uncu in naprej. Tako da srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: 8.0.107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3.800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Banja Luški Čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Tako je, še malo se bomo družili in hvala dosedanjo družbo, hvala, ker me jemljete seboj, kamorkoli greste. Čudno je, kaj ostane v naših glavah. Pazite to, če rečem. Joey, Chandler, Monika, Ross, Rachel, Phoebe, v bistvu 6 izmišljenih ljudi in skoraj vsak takoj ve, o kom govorim. Kdo so, kam spadajo. Na današnji dan leta 94 so v Ameriki prvič predvajali Prijatelje, France, 6 ljudi, en lokal, veliko kav in 10 sezon posneje serija, ki jo ljudje še danes na polno gledajo. Nekateri ne, ampak vejo, da obstaja. Central Perk, gostilna in vse tisto, kar se not dogajalo. Skratka, na polno Franciji. Na isti datum, leta 2002, je umrl Aci Bertoncelj, ime, ki ga marsikdo pozna predvsem iz Križank, ob namigu znan slovenski pianist Bertoncelj, pa je bil precej več od tega. Mislim, da si zaslužil kakšno besedico tudi v Kaprisovem popodnevu. Čudežni otrok, prvi recital je imel že pri 11. v Slovenski filharmoniji, potem pa 40 letja igral po svetu, snemal in učil na Akademiji za glasbo. Ja, en je stanjo z nami skozi televizijske ponovitve, drugi skozi glasbo, ki so jo pustili za sabo, in friends oziroma prijatelji so imeli svojo pesem. Tukaj je oziroma so The Rembrandts in I'll be there for you.

0: vedno všečna, vedno dobrodošla Pink in na njem poizkus oziroma try. 17 minut pred 18, dr. Pat sem z vami, Kapri, še vedno poslušate. Še en hiter pogled čez današnji torek, preden ga počasni pospravimo. V državnem zboru je bilo danes precej živahno. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslank in poslancev, 49 pa jih je bilo proti. Potem popoldne se je govoril tudi o energentih. Minister Jernej Vrtovec bo prihodnji teden na pogovor povabil dobavitelje zemljskega plina. Za zdaj večjega skoka cen plina čez zimo ne pričakujejo. Če bi šle razmere v drugo smer, pa država ne izključuje ponovne omejitve cen. Smo pa danes več pustili že na bencinskih servisih, gorivo se je podražilo polnoči, dizel pa je prvič presegel mejo 2 evrov na liter, po novem je 2 evra in dober cent. In to je to. To je bil naš torek, mi se skupaj družimo še približno 15-20 minut, potem pa Kapri spelje naprej z glasbo. Tudi mi zdaj peljemo z glasbo Zomber in pa...
1: Hey, what's going on? This is Zomber.
2: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: Кам данес.
1: No, pa pogledajmo, če danes še niste napredniči na črtovali, mogoče pride prav na sledenje. Okay. Ob 8. v Kopru festival IS in imerzivni zvočni performance Delay 2, potem v Piranu Župančičeva ulica za promet zaprta do konca dneva. Čez dan so tam potekle aktivnosti Bečega križa, obalnih lekarn in knjižnice. Za večerni program ura zaključka ni objavljena, zato se stanje najbolj vidi kar tam na licu mesta. Mestni avtobusi so danes itak brezplačni, ker je danes brez avtomobila, tudi med Lucijo, Portorožem in Piranom, te med Fornačami in Piranom. Če greste, uživajte. Ob 6. na gradu Prem odpirajo novo stalno razstavo Kamen pomni, skozi zgodbe, predmete in interaktivne osebine pripoveduje o dolini reke, od gradiš pa vse tja do gradov. Ob 7. pa bodo na gradu Štanje jesenske serenade. Nastopa slovenski kvartet Harp, Sich for Harps, večer pa povezuje Dejan Pevčevič. Ja, pa ga, toliko za danes, nekaj izbire smo pa le, oziroma dogodkov smo le našli.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
5: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
6: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater in kasi.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
4: To je...
5: To je ka.

0: Catchy ta Hozier in Too Sweet. Minutka manjka do 6. ure, kar se vremena tiče, ob novem krožišču v Izoli okrog 21 stopinj na stadionu v Kopru podobno, v Mesečevem zalivu pa okrog 20. Morje ima slabih 24 stopinj in poglejmo, da vidimo, kam gre gor ali dol. V bistvu spet se malo segreva. 24,2 je imel po zadnjih podatkih. Torek zaključujemo jasno in prijetno svežej, jutri ostaja sončno, čez dan pa na obali okrog 22 stopinj, pa je da nič več.
1: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrnilo zahtevo varčevalcev iz Bosne in Hercegovine za ponovno obravnavo sodbe, s katero je marca letos odločilo, da Slovenija ni kršila njihovih pravic zaradi starih deviznih vlog pri Ljubljanski banki. S tem je sodba postala dokončna. Italijanski preiskovalci pa so v obsežni akciji zadali hud udarec mafiji. Odkrili so namreč mrežo, ki je trgovino z mamili vodila s strogimi delovnimi izmenami in tudi menedžerskimi plačami do 20,000 evrov na mesec. Izsledki preiskave kažejo, da je klan svoje trge z mamili upravljal kot povsem legitimna podjetja. Od 34 obtoženih jih je 23 v priporu, 11 pa v hišnem zaporu. 6-letna deklica z Kitajske pa je postavila, kot kaže, nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na 2 tekmovanjih je Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Za konec pa šport. Atletski klub Kladivar je v Celju 3 dni gostil člansko ekipno državno prvenstvo. V konkurenci 220 atletov iz 21 klubov so Celjani tako prekinili nekajletno vladavino ljubljanskega atletskega društva Žak in sami postali ekipni moški in ženski prvaki. Med primorskimi klubi sta se najbolj izkazala Goriški športni klub s 4. in Atletski klub Koper s 7. mestom.
0: Še zadnji skok na ceste, še vedno se med Izolo in Strunjanom pa tudi v nasprotni smeri občasno naredi kakšen mini zastojček oziroma gre popolže, ampak se je končno vendarle malo sprostilo in tudi umirilo. Tako da strpno na tistem koncu proti Ljubljani je za zdaj bolj na gosto od Studenca proti Uncu, nekaj zastoja še vedno med Vrhniko, Dragomerjem in Brezovico, v smeri proti Kopru pa predvideno oziroma previdno med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaradi okvare tovornega vozila oziroma kamiona zaprt počasno. Časni pas. Srečno, previdno vožnjo še naprej.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
1: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Tako je, za danes se počasi poslavljam. Hvala, ker smo si delali družbo. Hvala, ker ste me vzeli s seboj, kamorkoli ste šli. Lepo je bilo biti z vami tudi v kopalnici. Zanimivo na svoj način. 2 minutki čez 6 je, jutri je sreda, na kupovalnem centru Planet Koper nadaljujemo iskanje Kaprisove kocke, zato tudi jutri malo bolj poglejte okrog sebe, ne samo po nakupovalnem seznamu. Zjutraj se boste Žigo, Manco in Pangosom tetovirali, tudi stric Google bo nastavil svojo ramo, kaj bo nastavila Jana Pogačnik, še nihče ne ve, boste zvedeli, če boste od 6 ure zraven. Od 10 do 2 bo z vami Sara, potem pa pride sredino Kaprisovo popovdne, glavno logo pa boste imeli vi, ker se bomo igrali 3 resnice in 1 laž, najboljši detektori laži, pa boste upam, da prav vi, ko boste ugotavljali, kje lažem. Uživajte v večeru, imejte se lepo za začetek oziroma nadaljevanje Dua Lipa Houdini, potem Cat's Eye Animal, pa Supermod, Tell Me Why in pa BTS Swim.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka 1 na obali.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka.

0: BMW zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru, izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
3: Pozor, Izola. Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
5: V Izoli nas čaka nov rokometni večer. V četrtek, 24. septembra ob 19.30 se bodo v športni dvorani Kraška pomirile rokometašice iz Izole in Ptuja. Dekleta bodo na domačem parketu lovila nove prvenstvene točke, zato bo pomembna tudi podpora s tribun. Pridite navijat za Izolo in skupaj ustvarimo pravo domače rokometno vzdušje.
6: Forza Izola!
7: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
10: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
7: To je Kapris.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš. Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
2: Hrano imamo.
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled.
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon.
3: Tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Volkswagen pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: Gremo, gremo!
9: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
12: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
13: Koša Mona.
14: Ok, koša te voldir.

0: jutru skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
8: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
7: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V Izoli nas čaka nov rokometni večer. V četrtek, 24. septembra ob 19.30 se bodo
7: zavarovano.
8: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
7: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V Izoli nas čaka nov rokometni večer. V četrtek,

0: Tribun. Pridite navijat za Izolo in skupaj ustvarimo pravo domače rokometno vzdušje.
1: Forza Izola!
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
6: Radio Kapris.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušenj. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
4: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
2: Kapris.

0: Investicije v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, kika si.
5: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: what's going on. This is somber.
1: Radio Capris.
2: Obale e zakone.

0: To je kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

zdraviš nezaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot svane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.